ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი.

0: ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83555555.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დეკიმს.
8: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს თბილ ძილს, მაშინ ვიწყებ

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
1: საქართველოსი წარმოებული, გოლდენ ბრენდის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ტეტესეპ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპ.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: თბილისელმა ტოქსიკომანებმა ზოოპარკიდან სკუნსი მოიპარეს.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც

0: ნობელი ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია, მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს ათუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს ათუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებში, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ქართველმა ქათმებმა იმდენი ამერიკული გენმოდიფიცირებული სიმინდი ჩამოს, კვერცხის დადებისას კი აღარ გაკანებენ.
9: Oh shit! Wow! Yes!
8: იძახიან.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა.

0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წლების განმავლობაში თმის მოვლა ძირითადად თავად თმაზე იყო კონცენტრირებული. შამპუნები, ნიღბები, ზეთები და სტაილინგი. თუმცა თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ყურადღება სულ უფრო მეტად თავის კანზე, ანუ სკალპის მოვლაზე გადადის. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჯანსაღი თმა ჯანსაღი სკალპიდან იწყება. სწორედ ამიტომ სკალპის პილინგი, სკალპის სერუმები, მასაჟორები და სპეციალური მოვლის რუტინები ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ტრენდად იქცა. სოციალური ქსელები სავსეა ვიდეოებით, სადაც ადამიანები თავის კანს თითქმის იმავე ყურადღებით უვლიან, როგორც სახის კანს. იმის მიზეზი, თუ რატომ გახდა სკალპის მოვლა ასეთი პოპულარული, მარტივია. ადამიანებმა გააცნობიერეს, რომ თმის ბევრი პრობლემა რეალურად თავის კანიდან იწყება. მაგალითად, თმის ცვენა, ზედმეტი ცხიმიანობა, ქერტლი, ქავილი, თმის მოცულობის დაკარგვა ან თმის ნელი ზრდა. ყველა ეს პრობლემა, როგორც წესი, პირდაპირ კავშირშია სკალპის მდგომარეობასთან. თუ თავის კანი გაღიზიანებულია, გადატვირთულია ცხიმით, პროდუქტის ნარჩენებით ან ანთებითი პროცესებით, თმის ფოლიკულებიც სუსტდება. შედეგად კი თმა უფრო მტრევადი, თხელი და უსიცოცხლო ხდება. ბოლო წლებში ასევე განსაკუთრებით გახშირდა სტრესთან დაკავშირებული თმის ცვენა. დერმატოლოგები აღნიშნავენ, რომ ქრონიკული დაძაბულობა, უძილობა და ემოციური გადაღლა პირდაპირ მოქმედებს თმის ზრდის ციკლზე. სტრესის დროს ორგანიზმი ენერგიას სასიცოცხლო ფუნქციებზე ანაწილებს და თმის ფოლიკულები ერთგვარ დასვენების ფაზაში გადადის. შედეგად რამდენიმე კვირაში ან თვეში იწყება ინტენსიური თმის ცვენა. თუ ადრე შრატები მხოლოდ სახისთვის გამოიყენებოდა, ახლა სკალპის სერუმები თმის მოვლის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტად ითვლება. ეს არის მსუბუქი ტექსტურის კონცენტრირებული საშუალებები, რომლებიც პირდაპირ თავის კანზე ისმევა. მათი მიზანია სკალპის დატენიანება, ფოლიკულების გაძლიერება, ცხიმის ბალანსის რეგულირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, თმის ზრდის მხარდაჭერა. ბევრი ასეთი პროდუქტი შეიცავს ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, კოფეინს, როზმარინის ექსტრაქტს და სალიცილის მჟავას. ერთ-ერთი ყველაზე ტრენდული პროცედურა დღეს ასევე სკალპის პილინგია. ისევე როგორც სახის კანი, თავის კანის აგროვებს ცხიმს, მკვდარ უჯრედებს, სტაილინგის პროდუქტის ნარჩენებს, გარემოს დაბინძურებას. პილინგი ამ ყველაფრის მოცილებას ეხმარება და სკალპს სუნთქვის საშუალებას აძლევს. არსებობს მექანიკური სკრაბები, ქიმიური პილინგები მჟავებით, პროფესიონალური სალონური პროცედურები. სწორად ჩატარებული სკალპის პილინგი ხშირად ამცირებს ქავილს, ცხიმიანობას და უმჯობესებს თმის საერთო მდგომარეობას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემების გაცნობის დრო დადგა. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2.66 თეთრი, 1 ევროს ღირებულებაა 3.10 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
4: რეკლამა. გეგმამ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე ტრეწერტილი ჯიზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად, სადაც არ უნდა მიდიოდე. შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება. შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
11: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს, ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.
0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: დადგათ რომ გავაცნოთ საწვავის ფასებს ლუკოილის გალფისა და რამპეტროლის მონაცემები მინდა განვიხილოთ. დავწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ღირებულება 4.13 თეთრია. პრემიუმის ფასი 3.60 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი 3.53 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4.27 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერის ფასი 4.17 თეთრია, პრემიუმი 3.67 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.19 თეთრი. რა ხდება რომპეტროლის ფარგლებში? სუპერი 4.22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.59, ხოლო ევრო დიზელი 4.27 თეთრი.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარ

0: ახლა კი დროა დავიწყოთ საუბარი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელიც ეკუთვნის სამ ივნისს და ბატონ ელცაგარელს. მზე იმყოფება ტყუპების ფრიად აქტიურ, ენერგიულ, მხიარულ და ოპტიმისტურ ნიშანში. ხოლო მთვარე გადაინაცვლებს მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ, პრაქტიკულ და პასუხისმგებლობით აღსავსე თხის რქის ზოდიაქოში. აღნიშნული ტენდენციები ამ ზეგავლენის შედეგად მეტად გამოვლინდებიან დღის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს კარგია საყოფა ცხოვრება საქმეების კეთება, ამავდროულად შეძლების დაგვარად, იცხოვრეთ თავისუფალი გრაფიკით. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი მოთმინება და შრომის უნარიანობა დღეს აუცილებლად დაფასდება. ახალი გეგმები კი აუცილებლად უნდა გაასაიდუმლოთ. დღე კარგია მოკლე მოგზაურობისთვის, პარტნიორულ ურთიერთობებში კონტაქტების გამყარებისთვის, კარგად მოფიქრებული და პრაგმატული საქმეების, უძრავი ქონებისა და მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის. პერიოდის ასაკეთოა მავნეჩვევებისგან გათავისუფლებისთვის, მათ შორის თამბაქოსთვის, ნადირობის, თევზაობისა და ნებისმიერი სახის ექსპერტიზის ნაყოფიერად ჩატარებისთვის. ასევე თუ გაქვთ სურვილი, დღე ხელს უწყობს ექიმებთან კონსულტაციას და მკურნალობის აწყებას, რაც შეეხება სიზმრებს, დღევანდელი სიზმრები მიგვანიშნებენ თქვენი ცხოვრების შემდგომ წარმატების შესახებ. არ არის ასურველი ტატუს გაკეთება, ასევე ფინანსური ოპერაციების ჩატარება. დღე არ სწყალობს ხელმძღვანელებსა და გავლენიან პირებთან ურთიერთობებს, ვაჭრობასა და გასვლით ოპერაციებს. ასევე არ არის ასურველი ქორწინება, ახალი კავშირების დამყარება, სამსახურში ახალი თანამშრომლების მიღება და სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს ეფექტურია კუჭნაწლავისა და მკერდის არეს მკურნალობა, ასევე კანისა და ფრჩხილების მოვლა. თუმცა ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები და კბილების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს არ იქნება სასურველი. დღის განმავლობაში მოერიდეთ ხორცეული ნაწარმის, თხილის, თაფლისა და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას. ასევე მოერიდეთ პიგმენტური ლაქების მოშორებას, ყურების გახვრეტას, მკვეთრ მოძრაობებს და სიმძიმეების აწევას. დღის ფერებიდან და მინერალებიდან გამოიყენეთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აფატი, მალაქიტი და ოპალი. ეს ქვები მათი ტარების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ სასიკეთო შესაძლებლობებს. რაც შეეხება ფერებს, ტანსაცმელში პრიორიტეტი მიანიჭათ ნაცრისფერ, ყავისფერ, ყვითელ და მწვანე ტონებს. ეს ფერები როგორც ერთმანეთთან კომბინაციაში, ისე ცალ-ცალკე გააძლიერებენ დღეს მიზნებს ლობასა და შარვს. დღე პოზიტიური და დადებითია ქალწულისა და მორიელის ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშანთათვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კურთხით საშუალოა. ყველას ბედნიერებით სავსე დღე მოგია ჰქონდეს და კიდევ ერთ ახალ საათში დამემგზავროს. შემოგვიერთდით.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსი 10 საათი და 4 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო. ერთხელ მოგესალმებით ამჯერად 10:07 წუთზე. დილამშვიდობის ასრულია საქართველოს გეპატიჟებით ძალიან ლამაზი ქალების გასაცნობად. ამ შემთხვევაში მოგახსენებთ მსოფლიო მასშტაბით, რადგან ყველაზე ლამაზი ქალები გამოვლინდნენ და ისინი კოლუმბიელები არიან. მოხდა თუ არა საქართველოს რედაქში, მოდით ახლავე გავიკეთოთ. პორტალმა World Population Review ქვეყნების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც სხვადასხვა გამოკითხვისა და შეფასებების მიხედვით ყველაზე ლამაზი ქალები ცხოვრობენ. რეიტინგის შედგენისას გასათვალისწინებელი იყო საერთაშორისო სილამაზის კონკურსების შედეგები, ცნობილი მოდელებისათვის მსახიობების წარმომავლობა, ექსპერტების შეფასებები და ინტერნეტ მომხმარებლების მოსაზრებები. ასე რომ ყველაზე ლამაზი ქალების ქვეყნების ხუთეული ასე გამოიყურება: პირველი კოლუმბია, მეორე პოლონეთი, მესამე საბერძნეთი, მეოთხე რუსეთი, მეხუთე ჩეხეთი. გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით საქართველოს რეიტინგის პირველ ხუთეულში არ მოხვედრილა და არც იმ ქვეყნებს შორის არის დასახელებული, რომლებმაც ყველაზე მაღალი შეფასებები მიიღეს. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი რეიტინგი ძირითადად სუბიექტურ შეფასებებსა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს ეყრდნობა, ამიტომ მათი შედეგები სხვადასხვა კვლევაში ხშირად ერთმანეთისგან განსხვავდება. თუმცა ვიტყოდი, რომ საქართველოში ნამდვილად ულამაზი ქალბატონები ცხოვრობენ და ზუსტად ვიცი, რომ ცხოვრობენ კიდეც. ასე რომ ცოტა მეტი პოპულარობა არც ჩვენ არ გვაცხენდა და შესაბამისად ყველაფერი ჩვენ სასიკეთოდაც იქნებოდა გამოვლენილი და დადასტურებული. ასე რომ ქალბატონებო, გული არ დაგწყდეთ ამ ყველაფერზე, მთავარია რომ საკუთარი თავის თვით შეფასება გქონდეს ამაღლებული, რაც მთავარია გქონდეს ეს ყველაფერი ისეთ დონეზე, რომ უბრალოდ ამ პარტავნებაში არ გადაიზარდოს და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინგოლდება რიგის პირველი სარეკლამო ჭოლა, ძალიან მალე დაგებრუნდებით ძალიან ბევრი საინტერესო პოპს მასახილველი რჩევების თუ მნიშვნელოვანი ინფორმაციების სახით, ასე რომ უნდა დარჩეთ ჩვენთან.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან ishopping-ე ონლაინ.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4-5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლუფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე, კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამოა, ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა, პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი, ხედვითი,

0: სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: გასავლელ გზაზე შენი მეგზური ავტორადიოა.

0: ავტორადიოსთან ერთად სახალისოა მგზავრობა.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: შანსი ამჯერ დადგათ, რომ გავიგოთ, როგორი ამინდი გოლდება დღეს ოქშაბათ დასავლეთ საქართველოში და მთელ საქართველოში ზოგადად. დავიწყოთ, მოდით, საქართველოს დასავლეთ ნაწილიდან. სადაც მზიან დღეს ველოდებით. რაც ეხება ტემპერატურას, მესტიაში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმი გათბება 26 გრადუსამდე, ბათუმში 24 გრადუსი გველის, ფოთსა და ოზურგეთში 27, ქუთაისში 29, ხოლო ზუგდიდი 30 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდთან ერთად. ახალციხესა და ბორჯომში 24 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 20, ბორსა და თელავში 22, რუსთავში 24 გრადუსი გველის. რაც ეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში უნალექო ამინდი და პლუს 23 გრადუსი.
1: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
4: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს

0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: ლი მიიჩნევა იმ ზღვარად, რომლის მიღწევის შემდეგაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ქვეყანას წევრთაგან თავისუფალის სტატუსს ანიჭებს. ამ შედეგს შვედეთმა ევროკავშირის საერთო მიზანზე 15 წლით ადრე მიაღწია. ევროკავშირს სურს, რომ თამბაქოსგან თავისუფალი თაობა 2024 წლისთვის შექმნას, თუმცა შვედეთმა ეს მაჩვენებელი უკვე ახლა დააფიქსირა. 1980-იანი წლების დასაწყისში შვედეთის მოსახლეობის 30%-ზე მეტი ეწეოდა ბოლო ათწლეულებში ეს რიცხვი მუდმივად მცირდებოდა, რასაც ხელი შეუწყო როგორც თამბაქოს პროდუქციაზე გაზრდილმა გადასახადებმა, ისე მრავალწლიანმა საინფორმაციო კამპანიებმა, რომლებიც მოწევის ჯანმრთელობისთვის მავნე შედეგებზე ამახვილებდა ყურადღებას. განსაკუთრებით დაბალი ამ წევლთა რაოდენობა ახალგაზრდებში 16-დან 29 წლამდე ასაკის შვედებში მხოლოდ 2% ეწევა, რაც ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია. ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით შვედეთის შედეგი კიდევ უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურება. მაგალითად, ბულგარეთში 15 წელს გადაცილებული მოსახლეობის თითქმის 13 კლავ წევლია. აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში შვედეთში თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლა კიდევ უფრო გააქტიურდა. ქვეყნის რამდენიმე მსხვილმა სუპერმარკეტების ქსელმა სიგარეტის გაყიდვაზე უარი თქვა, რაც ხელისუფლებისა და ბიზნესის ერთობლივი ძალისხმევის ნაწილად მიიჩნევა. ვასრულებთ აი ამ სამაგალითო ინფორმაციის განხილვას, რადგან წინ სხვა ეტაპზე გოლოდება გადასვლა, ცირდი მუსიკალური პაუზა, რომლის დასასრულს ვალიტის კურსზე უნდა გავაბახულოთ ყურადღება. ნახოთ მონაცემები ხომ არ შეიცვალა და ნიჩაზე კი ოდნავ მოგვიანებით.
1: ავტორადიოს დილა.

0: შენი რადიო ავტორადიო საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ღირს 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 10 თეთრია 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: საქართველოში 10 საათი და 51 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr
2: რეკლამა
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-55-55
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
11: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1943 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს: ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1946 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით – ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

სიცილი შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში სიცილი შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში სიცილი შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარე სიცილი შემდეგ.

სიცილის შემდეგ ალბათ ვიქნებით 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20-ი 100 წლის შემდეგ მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ

ისევ ზამთარი ხალხში მოვა ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას თაობა დასულ ერბახში ის

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგზნებთ საუბარს საწვავის ფასებზე. ამ ეტაპზე კი ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართადგურებს მივადექით. სუპერზღირებულება ვისოლში 4 ლარი და 18 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევრორეგულარი 3 ლარი და 63, ევროდიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართადგურზე სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმ 3 ლარად და 75 თეთრად. ევრორეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი ღირს, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. რაც შეეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრორეგულარი 3 ლარი და 29, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: და ვინც ახლა შემოგვიერთს და მართვის კიდევ ერთხელ შემიძლია დღის ასტროლოგიური პროგნოზის გაცნობა, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის სახით, რასაკვირველია, რომელსაც გვაწვდის ბატონი მიხეილ ცაგარელი. დღეს 3 ივნისია, ასე რომ დავიწყოთ მოდით. ზეიმყოფება ტყუპების ფრიად აქტიურ ენერგიულ მხიარულ და ოპტიმისტურ ნიშანში, ხოლო მთვარე განდაინაცვლებს მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ, პრაქტიკულ და პასუხისმგებლობით აღსავსეთ ხის რქის ზოდიაკოში. აღნიშნული ტენდენციები ამ ზეგავლენის შედეგად მეტად გამოვლინდებიან დღის განმავლობაში თითოეულ ჩონგანის ხასიათში. დღეს კარგია საყოფაცხოვრებო საქმეების კეთება. ამავდროულად შესაძლებლობების მიხედვით იცხოვრეთ თავისუფლად და თავისუფალი გრაფიკით. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი მოთმინება და შრომის უნარიანობა დღეს აუცილებლად დაფასდება. ახალი გეგმები კი აუცილებლად უნდა გაასაიდუმლოთ. დღე კარგია მოკლე მოგზაურობისთვის, პარტნიორულ ურთიერთობებში კონტაქტების გამყარებისთვის, კარგად მოფიქრებული და პრაგმატული საქმეებისთვის, უძრავი ქონებისა და მანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის. პერიოდი სასიკეთოა მავნე ჩვევებისგან გათავისუფლებისთვის, მათ შორის თამბაქოსთვის, ნადირობის, თევზაობისა და ნებისმიერი სახის ექსპერტიზის ნაყოფიერად ჩატარებისთვის. ასევე თუ გაქვთ სურვილი, დღე ხელს უწყობს ექიმებთან კონსულტაციას და მკურნალობის დაწყებას. რაც შეეხება სიზმრებს, დღევანდელი სიზმრები მიგვანიშნებს თქვენი ცხოვრების შემდგომი წარმატების შესახებ. არ არის სასურველი ტატუს გაკეთება, მანუალური მასაჟი და ფინანსური ოპერაციების ჩატარება. დღე არ სწავლობს ხელმძღვანელებსა და გავლენიან პირებთან ურთიერთობებს, ვაჭრობასა და გაცვლით ოპერაციებს. ასევე არ არის სასურველი ქორწინება, ახალი კავშირების დამყარება, სამსახურში ახალი თანამშრომლების მიღება და სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. დღეს ეფექტურია კუჭნაწლამისა და მკერდის არეს მკურნალობა, ასევე კანისა და ფრჩხილების მოვლა, თუმცა ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები და კბილების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. დღის განმავლობაში მოერიდეთ სხორცეულის ნაწარმის, თხილის, თაფლისა და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას. ასევე მოერიდეთ პიგმენტური ლაქების მოშორებას, ყურების გახვეტას, მკვეთრ მოძრაობებსა და სიმძიმეების აწევას. მინერალებიდან გამოიყენეთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, მალაქიტი და ოპალი. ეს ქვები და მათი დარების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ სასიკეთო შესაძლებლობებს. აი რა შეეხება ფერებს, დასაცავში შემდეგი ტონები გამოიყენეთ: ნაცრისფერი, ყავისფერი, ყვითელი და მწვანე. ეს ერთმანეთთან კომბინაციაში ცალ-ცალკეც კი გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე პოზიტიური და დადებითია ქალწულისა და მორიელის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება მშვილდოსისა და მერწმუნეებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ. ჩენი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღე საშუალოა. ბედნიერება ყველას, ყოველ წუთსა და ყოველ წამს, მინდა რომ თამს დევდეს. ასევე უსმენთ ავტორედიოს.
0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: იოსებ სტალინთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი კოლექცია პირველად გახდა საჯარო თბილისში 10 წლეულების განმავლობაში დახურული ღვინისაცავი გახსნეს, სადაც დაახლოებით 40,000 იშვიათი ფრანგული და ქართული ღვინის ბოთლი ინახება. კოლექციის ნაწილი საერთაშორისო აუქციონზე გაიყიდება, წერს ინდიფერენტი. მარანში დაცული ღვინოების ნაწილი 19 საუკუნის დასაწყისით თარიღდება. კოლექციაში შედის როგორც იშვიათი ქართული ღვინოები, ისე ბორდოს ცნობილი შატოების ბოთლები, რომლებიც ადრე რუსეთის იმპერატორების ალექსანდრე მესამესა და نيكოლოზ მეორე საკუთრება იყო. 1917 წლის რევოლუციის შემდეგ კოლექცია საბჭოთა ხელისუფლებამ ჩამოართვა რომანოვების დინასტიას. მოგვიანებით კი მისი მფარველი სტალინი გახდა და საცავს საკუთარი საყვარელი ქართული ღვინოებით შემატა. საქართველოს ხელისუფლება კოლექციის ნაწილის გაყიდვას გეგმავს, ხოლო მიღებული თანხა ქვეყანაში ღვინის საგანმანათლებლო ცენტრისა და სპეციალიზებული სკოლის შექმნას მოხმარდება. პროექტის ავტორების თქმით, აუქციონი საქართველოს მსოფლიო კოლექციონერებისა და პრემიუმ ღვინის ბაზრის ყურადღების ცენტრში მოაქციეს. ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ეს მხოლოდ კოლექცია არ არის, მარანი ერთდროულად აერთიანებს რუსეთის იმპერიის საბჭოთა ეპოქისა და ქართული მეღვინეობის ისტორიას. სწორედ ამიტომ ბევრი ექსპერტი ბოთლების ისტორიულ ღირებულებას, ზოგ შემთხვევაში მათ ეთნოლოგიურ ღირებულებაზე უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. საქართველოს საკუთარ თავს მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს მეღვინეობის ცენტრად წარმოაჩენს. არქეოლოგიური მტკიცებულებების მიხედვით ქვეყანაში ღვინოს დაახლოებით 8000 წელია აწარმოებენ. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ სტალინის კოლექციის გახსნა და აუქციონი ამ ისტორიის საერთაშორისო პოპულარიზაციასაც შეუწყობს ხელს. სტალინის ღვინის საცავის გახსნამ უკვე დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც კოლექციონერებში, ისე ისტორიკოსებსა და ღვინის ექსპერტებში. ზოგი მათგანი ამ აღმოჩენას ინდიანა ჯონსის სტილის ისტორიულ აღმოჩენასაც კი ადარებს. მოგესალმებით ყველას, ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი ფართოდ გამომიცხადებია გახსნილად და კიდევ ერთ საათიან მონაკვეთს, რომელიც დღევანდელი დილის ნაწილია, მინდა ძალიან ბევრი ენერგიული და საინტერესო ინფორმაცია შევმატო, რომელიც ჩვენს ასე ვთქვათ, შეგვძენს ძალიან დადებით განწყობას. ამიტომ მოდით გავაშუროთ სიამოვნებისკენ და გზადაგზა ავტორედიოსთან ერთად არაფერი მოგვაკლდება.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz.

0: და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
9: ავტორადიო ეთერში.
10: თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა. უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება. დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში, რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
8: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევაც ნახავ წაშეკდეს თოვლის წილწვიმას ვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას დინარეები ხვიოდეს აღარვენი დანჯებოდეს დაღარც ვისა შიოდეს სიმართლის გამარჯვებას თაზე არწივი ხიოდეს.

სვარეს უხვათას ზღვიდან წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ ხარეს ჩვენს მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უბრიდეთ მწარეს.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს ათუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს ათუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: კოკა-კოლა წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. კოკა-კოლასთან ერთად.
3: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე უნდა მივიღოთ ინფორმაცია. დღეს სინოპტიკოსებმა მთელ საქართველოში მზიანი ამინდი ივარაუდეს. მოდით უფრო დავკონკრეტდეთ და ვნახოთ, როგორი ტემპერატურაა მოსალოდნელი თითოეულ ქალაქში. დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ. მესტიაში 15 გრადუსს ველოდებით, ბათუმში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, სოხუმში 26. ფოთი და ოზურგეთი 27 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 29, ზუგდიდში კი 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიას, ცხინვალი გათბება 20 გრადუსამდე, თელავსა და გორში 22 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში 24. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე უნალე ქვამითან ერთად პლუს 23 გრადუსს ველოდებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 11 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ფილიგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი დავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური გაგ

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

სულელი ასე ქვია 1995 წლის კომედიურ ნამუშევარს, რომელიც 90-იანი წლების ყველაზე საყვარელი კომედია გახდა და უდიდესი გავლენა იქონია იმ პერიოდის მოდაზე. თუმცა, მოდაზე გავლენის გარდა ფილმში გამოყენებული ფრაზები იმდენად გავრცელდა, რომ ამერიკული საზოგადოების ნაწილი გახდა. ფილმი ჯეინ ოსტინის 1815 წლის რომანის ემას ეკრანიზაციას წარმოადგენს.

რეჟისორმა 90-იანების თინეიჯერებზე დაიწყო დაკვირვება იმისთვის, რომ შეესწავლა მათი საუბრის მანერა და ტერმინოლოგია. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $88 მილიონი გამოიმუშავა, კრიტიკოსებისგან დადებითი შეფასებები მიიღო, დღეს კი ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო თინეიჯერულ ფილმად ითვლება. ფილმს მოყვა სპინოფი, სატელევიზიო სიტკომი და წიგნების სერია.

1995 წლიდან 1999 წლამდე მოზარდი მკითხველისთვის განკუთვნილი რბილი ყდის წიგნების კრებული გამოუშვა. 2015 წელს ფილმის 20 წლის იუბილეს აღსანიშნავად მწერალმა ჯენ ჩეინმა გამოსცა წიგნი სახელწოდებით „სულელის ზეპირი ისტორია“, რაც შეეხება კომიქსების სერიას 2017 წელს გამოიცა.

საუნდტრეკთან კრებული ამავე 1995 წელს გამოვიდა. 2006 წლის დეკემბერში კი მოვისმინეთ CD-ზე. მასში უამრავი ნამუშევარი ერთიანდება, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ჟანრს, როგორც პოპს და ალტერნატიულ როკს, ასევე ჰიპ-ჰოპს. ნამუშევრებს შორის არის Radiohead-ის და No Doubt-ის სიმღერები. კრებულმა დიდი წარმატება მოიპოვა, რომლის მილიონზე მეტი ასლი გაიყიდა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე კანადაში, რის შემდეგაც მიიღო პლატინის სერტიფიკატი.

Just a Girl ფილმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტრეკია, რომელსაც No Doubt-ი ასრულებს, რომელიც ჯგუფის მესამე სტუდიურ ალბომშია შესული და გახდა ალბომის lead single. Just a Girl გახდა No Doubt-ის პირველი single, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩარტებში მოხვდა. Billboard-ის ცხელ ასეულში 23 ადგილი დაიკავა და ასევე მოხვდა Modern Rock Track-ის და Top Mainstream-ის კომპონენტს ჩარტებში. ასევე რამდენიმე სხვა ქვეყნის, მათ შორის ავსტრალიის, ირლანდიის, ახალი ზელანდიის, ნორვეგიის, შოტლანდიისა და გაერთიანებული სამეფოს საუკეთესო ათეულშიც კი შევიდა.

0: I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები ჩემოგიერთდით და ამ ეტაპზე დადგათ, რომ კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში, რომლის თანახმად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 10 თეთრია. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: გაიფერადე დღე. დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
3: რეკლამა. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: მხოლოდ ტრე წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილი G-სთან ერთად. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64.

0: www.kalmatron.g. კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: გენელი ფასები უნდა გავიგოთ როგორია. ლუკოილის ქსელში დავიწყოთ სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის ფასი 4 ლარი და 17 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 67 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი. რომპეტროლში სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ჩვენი ურთიერთობის რიგის მესამე საათს ასრულებს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბრით. და აქ მოსწონდება დღევანდელი დილაც. ფიქრობ საკმაოდ წარმატებით და ენერგიულად. ზეიმყოფება ტყუპების ფრია და აქტიურ ენერგიულ მხიარულ და ოპტიმისტურ ნიშანში, ხოლო მთვარე გადაინაცვლებს მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ, პრაქტიკულ და პასუხისმგებლობით აღსავს თხის რქის ზოდიაქოში. აღნიშნული ტენდენციები ამ ზეგავლენის შედეგად მეტად გამოვლინდებიან თხის განმავლობაში თითოეული ჩვენგანის ხასიათში. დღეს კარგია საყოფა ცხოვრებო საქმეების კეთება, ამავდროულად შესაძლებლობების მიხედვით იცხოვრეთ თავისუფალი გრაფიკით. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი მოთმინება და შრომის უნარიანობა დღეს აუცილებლად დაფასდება. ახალი გეგმები კი აუცილებლად უნდა გაასწროთ. იდულოდ და კარგია მოკლე მოგზაურობისთვის, პარტნიორულ ურთიერთობებში კონტაქტების გამყარებისთვის, კარგად მოფიქრებული და პრაგმატული საქმეებისთვის, უძრავი ქონებისა და მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის. პერიოდი ასევე სასიკეთოა. მავნე ჩვევებისგან გათავისუფლებისთვის მათ შორის თამბაქოსგან, ნადირობის, თევზაობისა და ნებისმიერი სახის ექსპერტიზის ნაყოფიერად ჩატარებისთვის. ასევე თუ გაქვთ სურვილი დღე, ხელს უწყობს ექიმებთან კონსულტაციას და მკურნალობის დაწყებას. რაც შეეხება სიზმრებს, დღევანდელი სიზმრები მიგვანიშნებენ, რომ თქვენი ცხოვრების შემდგომი წარმატებებია მოსალოდნელი. არ არის სასურველი ტატუს გაკეთება, მანუალური მასაჟი და ფინანსური ოპერაციების ჩატარება. დღე არ სწყალობს ხელმძღვანელებსა და გავლენიან პირებთან ურთიერთობებს, ვაჭრობასა და გაცვლით ოპერაციებს. ასევე არ არის სასურველი ქორწინება, ახალი კავშირების დამყარება, სასახლეში ახალი თანამშრომლების მიღება და სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება, განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა. დღეს ეფექტურია კუჭნაწლავისა და მკერდის არის მკურნალობა, ასევე კანისა და ფრჩხილის.

0: კბილების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. დღის განმავლობაში მოერიდეთ ხორცეული ნაწარმის, თხილის თაფლისა და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღებას. მოერიდეთ პიგმენტური ლაქების მოშორებას, ყურების გაფრენას, მკვეთრ მოძრაობებსა და სიმძიმეების აწევას. მინერალებიდან გამოიყენეთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აქატი, მალაქიტი და ოპალი. ეს ქვები და მათი ტარების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ სასიკეთო შესაძლებლობებს, ხოლო რაც შეეხება ფერებს და საცმელში შემდეგ ტონებს მიანიჭეთ უპირატესობა. ნაცრისფერი, ყავისფერი, ყვითელი და მწვანე, რაც ერთმანეთთან კომბინაციაში თუ ცალ-ცალკე გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე პოზიტიური და დადებითია ქალწულისა და მორიელისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება მშვილდოსნისა და ნაცრისფერისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების კუთხით საშუალო. ბედნიერებით აღსავსეთ და მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენთანაც და უკვე ახალ საათში დაგემგზავროთ დიდი სიამოვნებით, ასე რომ შემოგიასწრეთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსის სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამყაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა. ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ყველა წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. კოკა-კოლასთან ერთად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ. დღეს დასავლეთ საქართველოში ძალიან ამინდიცვალებიან სინოპტიკოსები. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მისტიაში 15 გრადუსი იქნება. ბათუმი გაწმება 24 გრადუსამდე, სოხუმში 26 გრადუსი გველის, ფოცა და ოზურგეთში 27, ქუთაისში 29, ხოლო ზუგდიდში 30 გრადუსამდე გაწმება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეფო ამინდის ფონზე, გორში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც თელავში, ახალციხეში, ბურჯებსა და რუსთავში 24 გრადუსი გველის, ხოლო ცხინვალი 20 გრადუსამდე გაწმება. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისი, უნალეფო დღით უმასპინძლებს პლუს 23 გრადუსთან ერთად.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 12 საათი და 25 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
15: დიახ, მეგობრებო, გვიახლოვდება წლევანდელი მუნდიალი. ერთ კვირაში უკვე აიღებს სტარტს მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. უპრეცედენტო იმ მხრივ, რომ წელს პირველად ისტორიაში 48 ქვეყნის გუნდი მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიო ჩემპიონატში და რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად უფრო მეტ ინტერეს მატებს ამ ისედაც საინტერესო ტურნირს. პირველი თამაში 11 ივნის გამართება. ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას ეთამაშებან. როგორც იცით, სამ ქვეყანაში ჩაევლის ერთობლივად დღეს წელს უпроსტოდ ჩემპიონატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკასა და კანადაში. ჯგუფური ეტაპი 28 ივნისის ჩათვლით გასტანს, უკვე შემდეგ უკვე პლეიოფები დაიწყება და ფინალი 19 ივლისა დაგეგმილი. მოკლედ ველოდებით მსოფლიო ჩემპიონატს და მანამდე სხვა სიახლეებს. რომელსაც ვეცნობთ ჩვენს გამოშვებებში. გუშინ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ამხანაგურ მატჩის ფარგლებში რუმინეთის ეროვნულ ნაკრებს შეხვდა და თამაში ფრედ 1-1 დაასრულა. მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა ვილი სანიოლმა ისაუბრა: ვფიქრობ, რომ მარტთან შედარებით ძალიან დიდი პროგრესი ჰქონდა, როგორც ხარისხის, ისე ინტენსივობის კუთხით. ფეხბურთელებმა დღეს ძალიან საინტერესო მატჩი ჩაატარეს მთლიანად ამ ყვირის განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც ერთად შევიკრიბეთ, ისინი პროფესიონალურად მუშაობდნენ და მთელი ყვირის განმავლობაში სერიოზულობით ეკიდებოდნენ საქმეს. ვფიქრობ, დღევანდელი კარგი თამაში სწორედ ამ კარგი მუშაობის შედეგია. სამ დღეში კიდევ ერთი მატჩი გვაქვს და იმედია იმავე ხარისხის შევინარჩუნებთ. ახალმა ფეხბურთელებმა გუნდში ახალი ენერგია და ახალი სული შემოიტანეს და ამ საღამოს ბევრი დადებითი რამ დავინახეთ, განაცხადა საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა. განვაგრძოთ კვლავ ფეხბურთით. ოპტას სუპერკომპიუტერმა შეადგინა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფავორიტების რეიტინგი. 1000 სიმულაციის შემდეგ ოპტა ესპანეთს ტურნირის მოგების მთავარ პრეტენდენტად მიიჩნევს. ოპტას გამოთვლებით 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების ტოპ 10 გუნდი მინდა წარმოგიდგინოთ. მე-10 ადგილზეა ბელგია, 2.4% აქვს მას ჩემპიონატის მოგებაზე. მე-9-ზე ნორვეგია 3.5%, მერვეზე ნიდერლანდები 3.6%, მე-7-ზე გერმანია 5.1%, მე-6 ადგილზე ბრაზილია 6.6%, მე-5-ზე პორტუგალია 7%, მე-4-ზე არგენტინის ეროვნული ნაკრებია, რომელსაც 10.4% აქვს ოპტას სიმულაციების შემდეგ, ესე იგი გამარჯვებაზე. და საუკეთესო სამეული, მე-3 ადგილზე ინგლისის ნაკრებია 11.2% აქვს, მე-2-ზე საფრანგეთი 13%, და პირველზე, როგორც გითხარით, ესპანეთის ეროვნული ნაკრები მას 16.1% აქვს წლევანდელი მუნდიალის მოგებაზე.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
15: საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ მატჩს მონტენეგროს წინააღმდეგ გამართავს. საკვალიფიკაციო ეტაპი 3 რაუნდიანია და ა და ბ ლიგებად დაყოფილი. ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში ჯგუფის გამარჯვებული 7 გუნდი მოხვდება, რომლებსაც მერვე გუნდად მასპინძელი ქვეყანა დაემატება. მაშასე დღეს 3 ივნისს საქართველო მონტენეგროა, 6 ივნისს ისლანდია მონტენეგრო, ხოლო 9 ივნისს საქართველო ისლანდია. სამივე მატჩი დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე გამართება. წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს ახალგაზრდა ფეხბურთელებს და შემდეგ ეტაპზე გასვლას რაღა თქმა უნდა. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახლავთ სპორტის სიახლეები. უფრო ცლაი შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
16: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: არსებობს გავრცელებული მითი, რომ ცივ ძრავს, რაც მაღალ ბრუნზე ვამუშავებთ, მით მალე გათბება. რეალობა კი არის ის, რომ მსგავსი ქცევა თქვენ ძრავს აზიანებს, რადგან ზეთი ვერ ასრებს გათბობას. შესაბამისად, ძრავის დეტალები არ არის ბოლომდე გაბოხილი და ასე დროს მაღალი ბრუნი ზიანის მომდანია. საუკეთესო შემთხვევაში უნდა ვაცადოთ ავტომობილს 20-30 წამი ადგილზე მუშაობა. შემდეგ დავძრათ და ვეცადოთ, რომ პირველი 15 წუთი არ გავზარდოთ სიჩქარე რადიკალურად. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოქე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

გაგრძელებთ საუბარს აწვავის ფასებზე და ამ ეტაპზე დადგათ, რომ შემდეგი ბენზინგასამართის ადგურები მოვინახულოთ. ვისოლის ოკარი და პორტალი. ვისოლის ქსელში სუპერის ღირებულება 14 ლარი და 18 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი. სოკარის ბენზინგასამართს ადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი. პორტალის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 39, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1943 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს, ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 60-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს.

0: ჩაყოლებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში კორვეტმა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდა კლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია ნია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: Elvara Elektromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 105 და 9, ზუგდიდი 107 და 7, ყვარელი 107 და 3, მანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი, მია გინეკოლოგი, ქირურგი, მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველის დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 15 გრადუსი, სითბო ბათუმში 24, სოხუმში 26, ფოცსა და ოზურგეთში 27, ქუთაისში 29, ზუგდიდში 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდის ფონზე დაფიქსირდება ცხინვალში 20 გრადუსი, თელავსა და გულში 22, ახალციხესა და ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავშიც ასევე 24 გრადუსს ველოდებით. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, უნალეკო ამინდი და პლუს 23 გრადუსი გველის.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 13 საათი და 22 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: реклама LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წლების განმავლობაში თმის მოვლა ძირითადად თავად თმაზე იყო კონცენტრირებული. შამპუნები, ნიღბები, ზეთები და სტაილინგი. თუმცა თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ყურადღება სულ უფრო მეტად თავის კანზე, ანუ სკალპის მოვლაზე გადადის. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჯანსაღი თმა ჯანსაღი სკალპიდან იწყება. სწორედ ამიტომ სკალპის პილინგი, სკალპის სერუმები, მასაჟორები და სპეციალური მოვლის რუტინები ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ტრენდად იქცა. სოციალური ქსელები სავსეა ვიდეოებით, სადაც ადამიანები თავის კანს თითქმის იმავე ყურადღებით უვლიან, როგორც სახის კანს. იმის მიზეზი, თუ რატომ გახდა სკალპის მოვლა ასეთი პოპულარული, მარტივია. ადამიანებმა გააცნობიერეს, რომ თმის ბევრი პრობლემა რეალურად თავის კანიდან იწყება. მაგალითად, თმის ცვენა, ზედმეტი ცხიმიანობა, ქერტლი, ქავილი, თმის მოცულობის დაკარგვა ან თმის ნელი ზრდა. ყველა ეს პრობლემა, როგორც წესი, პირდაპირ კავშირშია სკალპის მდგომარეობასთან. თუ თავის კანი გაღიზიანებულია, გადატვირთულია ცხიმით, პროდუქტის ნარჩენებით ან ანთებითი პროცესებით, თმის ფოლიკულებიც სუსტდება. შედეგად კი თმა უფრო მტრევადი, თხელი და უსიცოცხლო ხდება. ბოლო წლებში ასევე განსაკუთრებით გახშირდა სტრესთან დაკავშირებული თმის ცვენა. დერმატოლოგები აღნიშნავენ, რომ ქრონიკული დაძაბულობა, უძილობა და ემოციური გადაღლა პირდაპირ მოქმედებს თმის ზრდის ციკლზე. სტრესის დროს ორგანიზმი ენერგიას სასიცოცხლო ფუნქციებზე ანაწილებს და თმის ფოლიკულები ერთგვარ დასვენების ფაზაში გადადის. შედეგად რამდენიმე კვირაში ან თვეში იწყება ინტენსიური თმის ცვენა. თუ ადრე შრატები მხოლოდ სახისთვის გამოიყენებოდა, ახლა სკალპის სერუმები თმის მოვლის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტად ითვლება. ეს არის მსუბუქი ტექსტურის კონცენტრირებული საშუალებები, რომლებიც პირდაპირ თავის კანზე ისმევა. მათი მიზანია სკალპის დატენიანება, ფოლიკულების გაძლიერება, ცხიმის ბალანსის რეგულირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, თმის ზრდის მხარდაჭერა. ბევრი ასეთი პროდუქტი შეიცავს ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, კოფეინს, როზმარინის ექსტრაქტს და სალიცილის მჟავას. ერთ-ერთი ყველაზე ტრენდული პროცედურა დღეს ასევე სკალპის პილინგია. ისევე როგორც სახის კანი, თავის კანი საკრავებს ცხიმს, მკვდარ უჯრედებს, სტაილინგის პროდუქტის ნარჩენებს, გარემოს დაბინძურებას. პილინგი ამ ყველაფრის მოცილებას ეხმარება და სკალპს სუნთქვის საშუალებას აძლევს. არსებობს მექანიკური სკრაბები, ქიმიური პილინგები მჟავებით, პროფესიონალური სალონური პროცედურები. სწორად ჩატარებული სკალპის პილინგი ხშირად ამცირებს ქავილს, ცხიმიანობას და უმჯობესებს თმის საერთო მდგომარეობას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: შენ იცი, აქ მხოლოდ ის მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ავტორადიო.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და კაკუნი ისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: რეკლამა.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
8: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
12: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გა

0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები გვაქვს კიდევ ერთხელ განსახილველი დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებაა 2.66 თეთრი. 1 ევროს ფასი 3.10 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18. საკაპელი. Უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: I've seen the devil.

0: ეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამოა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერლმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს ათუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ეს ათუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ოღო იყავი ჩემი,
1: იყავი ჩემი,
0: ათასი წელი, ათასი წელი,
1: იყავი ჩემი,
2: ჩემი,
0: ოღო იყავი ჩემი,
2: ათასი წელი,
1: ათასი წელი, იყავი ჩემი,
2: იყავი ჩემი.
3: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
4: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი

0: საღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი მია გინეკოლოგი ლოგი ქირურგი მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი სამშაბათს 3 ივნის 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.

0: Games.
1: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთ

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დაგიბრუნდით კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზით, ოღონ ამჯერად უკვე 4 ივნისის ხუთშაბათის სავარაუდო პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველის დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 16 გრადუსი სითბო, ბათუმში 25, ფოცსა და სოხუმში 26, ოზურგეთში 27, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში 31 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმის ფონზე იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში 24 გრადუსი, ცხინვალში 23, თელავსა და გორში 26, რუსთავში 29. და ბოლოს ჩვენზე და ქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმა და პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება. შეგახსენებთ, ეს 4 ივნისის სავარაუდო ამინდის პროგნოზია.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 42 43.

0: 53. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს Toyota Center.

0: ები ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. 14:31 წუთზე გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. გვიახლოვდება მსოფლიო ჩემპიონატი 11 ივნისა იღებს სტარტს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და უკვე ყველა ნაკრებმა თავისი შემადგენლობა უკვე გამოაცხადა. შესაბამისად ცნობილია კლუბები, რომლებსაც მუნდიალზე ყველაზე მეტი წარუმატგენელი ხავთ. Al Hilal, Atletico Madrid, Crystal Palace და Manchester United 12-12 ფეხბურთელი ეყოლება წარგზავნილი მუნდიალზე. Barcelona-დან 15 ფეხბურთელი ითამაშებს, Arsenal-დან 16, PSG-დანაც 16 ფეხბურთელი, Bayern-დან 17 ფეხბურთელი და ყველაზე მეტი Manchester City-ს ხავს. ესე იგი მუნდიალზე 19 ფეხბურთელი იქნება Manchester City-ს წარმომადგენელი. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, 289 ფეხბურთელი თამაშობს წელს მუნდიალზე ეროვნულ ნაკრებებში, საიდანაც ისინი წარმოშობით არ არიან, ანუ ნატურალიზებული ერთგვარად ფეხბურთელები. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ოპტას სუპერ კომპიუტერმა შეადგინა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფავორიტების სია. 1000 სიმულაციის შემდეგ ოპტამ ესპანეთი გამოვიდა, მოკლედ ამ სიმულაციების შემდეგ თავარი პრეტენდენტი წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატისა. ტოპ 10 კი ასე გამოიყურება: 10 ადგილზე ბელგია, 9-ზე ნორვეგია, 8 ადგილზე ნიდერლანდები, 7-ზე გერმანია, 6-ზე ბრაზილია, 5-ზე პორტუგალია, 4 ადგილი არგენტინას ხვდა წილად, 3-ზე ინგლისია, 2-ზე საფრანგეთი და 1-ზე, როგორც გითხარით, ესპანეთის ეროვნული ნაკრები.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ლუკა ლოჩოშვილი, რომელსაც ნიურნბერგში შესანიშნავი სეზონი ჰქონდა და სტაბილურად იღებდა მაღალ შეფასებებს, გულშემატკივრებმა გამოარჩიეს და სეზონის საუკეთესო მოთამაშეთა სამეულში შეიყვანეს. კლუბმა საუკეთესოების გამოსავლენად გამოკითხვა საკუთარ კომაგებში ჩაატარა და აი 28 წლის ქართველი მცველი ამ საუკეთესო სამეულში მოხვდა. შეგახსენებთ, რომ მეორე ბუნდესლიგის კლუბს გასულ ზაფხულს შეუერთდა ლუკა და 33 მატჩში მიიღო მონაწილეობა, რომლებშიც 5 გოლიც გაიტანა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ჟურნალისტ ნიკოლოს კირას ინფორმაციით, ფენერბახჩეს 37 წლის ლეგენდარული პოლონელი ფორვარდის რობერტ ლევანდოვსკის დამატება სურს. ვეტერანმა თავდამსხმელმა ბარსელონა გასულ სეზონის დასრულების შემდეგ დატოვა, როგორც გახსოვთ, და ახლა ის თავისუფალი აგენტია, რის გამოც ნებისმიერ გუნდში გადასვლა საერთოდ უსასყიდლოდ შეუძლია. სტამბოლელები რობერტს 2-წლიან კონტრაქტსა და სეზონურად 10 მილიონ ევროს სთავაზობენ. მომავალ სეზონში ფენერბახჩე ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს და ამ ფაქტორმა შესაძლოა პოლონელ ფორვარდზე დადებითად იმოქმედოს. დავილოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ლევანდოვსკის რომ კიდევ შეუძლია მაღალ დონეზე თამაში, ეს ფაქტია და ნახოთ მომავალ სეზონიდან რომელიმე გრანდში აუცილებლად ვიხილავთ რობერტს. რეალის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ენრიკე რიკელმემ განაცხადა, რომ ბარსელონას ლა ლიგიდან გავარდნა სურს. ანუ ენრიკე რიკელმე სურს, რომ ბარსელონა გავარდეს პრემიერა დივიზიონი და როგორც მან აღნიშნა, ამ ფაქტით ძალიან ბედნიერი იქნება. მინდა ბარსელონა მეორე დივიზიონში ვიხილო, თუ ეს მოხდება ძალიან ბედნიერი ვიქნები, ციტირებს ბიზნესმენის სიტყვებს ერთ-ერთი გამომცემლობა. გახსენებთ, რომ რეალის პრეზიდენტის არჩევნები 7 ივნისს გაიმართება.

0: ელმესთან ერთად კიდევ ერთი კანდიდატი ფლორენტინო პერესი გახლავთ ამ ესე იგი კანდიდატი რეალის პრეზიდენტობისა პერესია ნახოთ ვის აირჩევენ და ვინ გახდება რეალის პრეზიდენტი რაც შეეხება ხა ენრიკე რიკელმეს ოცნებებს ეგრე ხა ბევრს გვაქვს რაღაც ოცნებები მაგრამ ეს რეალობისგან ძალიან შორს არის მე თუ მკითხავთ ხა ბარსელონა რატომღაც მეორე პრემიერაში რომ გადავიდეს ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები უფრო ძლა შეიძლება იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით
1: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედოა თუ არა დატენილი აღდგენილი ამორტიზატორები. ნებისმიერი ამორტიზატორის აღდგენა შესაძლებელი. აღდგენილი ამორტიზატორი ვერასდროს იმუშავებს ისე როგორც ორიგინალი. კატასტროფაა თუ ერთი ამორტიზატორი აღდგენილია და მეორე ორიგინალი. ისინი ერთმანეთთან შესაბამისობაში ვერანაირად ვერ მოვლენ. დატენილი ამორტიზატორი, მით უმეტეს თუ ჩქარა სიარული გიყვარს, დამატებით საფრთხეს ქმნის. თუ მაინც გიწევთ ამორტიზატორის აღდგენა, უმჯობესია ორი წინა ან ორი უკანა ერთდროულად აღადგინოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.
1: რეკლამა. კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთხელ შემოგერთით საწვავის ფასებზე სასაუბროთ. დავიწყოთ მოდით რომ პეტროლის მიმოხილვით, რომლის ქსელშიც სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრი გახლავთ. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გადავინაცვლოთ გალფის ქსელში. სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 17 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი. რა ხდება სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე? სუპერი 4 ლარი და 17 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 15 საათი და 1 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი მიაგინე ლოგი ქირურგი მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი სამშაბათს 3:18-ზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს, ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებში, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნების მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად,

0: 15 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 311 000. cpt.gr.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

დადგადრო ვისაუბროთ 4 ივნისის სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე, რომელიც ხუთშაბათს, ანუ ხვალგველოდება. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველის, დღის განმავლობაში კი ტემპერატურა იქნება მესტიაში 16 გრადუსი. ბათუმში 25, ფოცსა და სოხუმში 26, ოზურგეთში 27, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში 30 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე ძვემის ფონზე გველის, ცხინვალში 23 გრადუსი სიტყვა, გორჯონსა და ახალციხეში 24, თელავსა და გორში 26, რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით ხანმოკლე ძვემა და პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. საუკეთესო სურვილები უნდა დაგიტოვოთ როგორც ყოველთვის, ყოველთვის მემედება მხოლოდ და მხოლოდ ტკბილი და გემრიელი სიტყვები, რა თქმა უნდა. თავადაც იქნებით მობილიზებული და მონდომებული, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად მიმდინარეობდეს თქვენს ირგვლივ და რაც სავარია, უსმინეთ ავტორადიოს, რომელიც 100-ად კიდევ უფრო ამაღლებს თქვენს განწყობას. არ აქვს მნიშვნელობანი, არ აქვს მნიშვნელობა ეს მუსიკალური განწყობა, თუ ზოგადად ცხოვრებაში გამოსაყენებელი განწყობა. თავარია, რომ ავტორადიო თქვენი ერთგული მეგობარია და ის ყოველთვის თქვენს გვერდში დგას ნებისმიერ ცოცად და წამს. პარასკევს დილის 9 საათიდან ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ მოსაწყენად ნამდვილად არ გვაქვს საქმე. მითხრეთ, რომ აი ამ პერიოდში 4 შაბათიდან პარასკევამდე ჩემი მუსიკალური კოლეგები აუცილებლად გაგილამაზებენ თითოეულ წუთს. ამჯერად ხატიას ჯერია, რომელიც ძალიან მალე შემოუერთდება ჩვენს ყველაზე ერთგულ მეგობრულ და საუკეთესო გუნდს. ასე რომ დროებით.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: ეს

0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოს უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

სულელი. ასე ქვია 1995 წლის კომედიურ ნამუშევარს, რომელიც 90-იანი წლების ყველაზე საყვარელი კომედია გახდა და უდიდესი გავლენა იქონია იმ პერიოდის მოდაზე. თუმცა, მოდაზე გავლენის გარდა ფილმში გამოყენებული ფრაზები იმდენად გავრცელდა, რომ ამერიკული საზოგადოების ნაწილი გახდა. ფილმი ჯეინ ოსტინის 1815 წლის რომანის ემას ეკრანიზაციას წარმოადგენს.

რეჟისორმა 90-იანების თინეიჯერებზე დაიწყო დაკვირვება იმისთვის, რომ შეესწავლა მათი საუბრის მანერა და ტერმინოლოგია. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 88 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, კრიტიკოსებისგან დადებითი შეფასებები მიიღო, დღეს კი ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო თინეიჯერულ ფილმად ითვლება. ფილმს მოყვა სპინოფი, სატელევიზიო სიტკომი და წიგნების სერია.

Simon's Potlight Entertainment-მა 1995 წლიდან 1999 წლამდე მოზარდი მკითხველისთვის განკუთვნილი რბილი ყდის წიგნების კრებული გამოუშვა. 2015 წელს ფილმის 20 წლის იუბილეს აღსანიშნავად მწერალმა ჯენ ჩეინმა გამოსცა წიგნი სახელწოდებით „სულელის ზეპირი ისტორია“, რაც შეეხება კომიქსების სერიას 2017 წელს გამოიცა.

საუნდტრეკ თაკრებული ამავე 1995 წელს გამოვიდა. 2006 წლის დეკემბერში კი მოვისმინეთ CD-ზე. მასში უამრავი ნამუშევარი ერთიანდება, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ჟანრს, როგორც პოპს და ალტერნატიულ როკს, ასევე ჰიპ-ჰოპს. ნამუშევრებს შორის არის Radiohead-ის და No Doubt-ის სიმღერები. კრებულმა დიდი წარმატება მოიპოვა, რომლის მილიონზე მეტი ასლი გაიყიდა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე კანადაში, რის შემდეგაც მიიღო პლატინის სერტიფიკატი.

Just a Girl ფილმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტრეკია, რომელსაც No Doubt-ი ასრულებს, რომელიც ჯგუფის მესამე სტუდიურ ალბომშია შესული და გახდა ალბომის lead single. Just a Girl გახდა No Doubt-ის პირველი single, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩარტებში მოხვდა. Billboard-ის ცხელ ასეულში 23 ადგილი დაიკავა და ასევე მოხვდა Modern Rock Track-ის The Top Mainstream-ის კომპონენტ ჩარტებში. ასევე რამდენიმე სხვა ქვეყნის, მათ შორის ავსტრალიის, ირლანდიის, ახალი ზელანდიის, ნორვეგიის, შოტლანდიისა და გაერთიანებული სამეფოს საუკეთესო 10

0: 15 საათი 43 წუთი საქართველოში 3 ივნისია დღეს და ხვდებით ერთმანეთს დღეისთვის პირველად, თუმცა წინ გვაქვს 6 საათზე მეტი დრო იმისთვის, რომ საინტერესო სიახლეებს, საჭირო ცნობებს და აქტუალურ ამბებს გადავავლოთ თვალი, მოვისმინოთ ჩვენთვის საყვარელი მუსიკალური ნომრები და მათ ფონზე გავატაროთ დრო. სასიამოვნოდ, ბედნიერი მგზავრობა უნდა გისურვოთ და წარმატებული სამუშაო ან დასვენების პროცესი, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოგადგება წარმატებები, როგორც თქვენ, ასევე მე. ასე რომ შეუდგეთ საქმეს, მომდევნო საათიდან აქტიურად ხვდებით ერთმანეთს, წინ გელოდებათ, გადაცემა, რუბრიკა უფრო სწორად ავტორჩევა და მუსიკალური საქმე ხანგრძლივი და სასიამოვნო პაუზა.
1: ავტორჩევები,

0: ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1

0: ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა ორი. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასხუთი და შვიდი FM.
1: ეს ბათუმია.
0: ეს ბათუმია.
1: ავტორადიოს დავღაზე.
2: დღისეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: მხოლოდ ტრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: სწორა ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღე ბეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის, რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.
9: მოგესალმებით, ჩვენ დღეს მედიცინაზე სასაუბროდ ხვდებით ერთმანეთს გაცემაში სტუმრად ექიმთან და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ წონასთან შეჭდილ პრობლემაზე და ბარიატრიულ ოპერაციაზე, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დღეს საქართველოში, შესაძლოა ასია მთელ მსოფლიოშიც, მაგრამ დღეს ჩვენ ვეცდებით ჩვენი გადაცემის ფორმატისთვის განკუთვნილ პერიოდში დავსვათ ის შეკითხვები, რომელიც ყველაზე ხშირად არის ხოლმე დასმული ამ თემასთან მიმართებაში, გათვალისწინებით პირდაპირ ამ ოპერაციასთან და გათვალისწინებით იმ შიშებთან, რომელიც შესაძლოა ამას უძღოდესთან, საპირისპირო ასკთან, ასკთან, რომელიც მხარს უჭერს ამ ტიპის სამედიცინო ჩარევას და ასკთან, რომელიც ხანდახან ამას ეწინააღმდეგება. მოკლედ, როდის და რა მომენტში შეიძლება დავფიქრდეთ ამის აუცილებლობაზე და რა რისკების წინაშე შეიძლება დავდგეთ, თუ საერთოდაც არ მიმართავთ ექიმს ჭარბი და განსაკუთრებულად დიდი წონის შემთხვევაში. მოკლედ, ამ თემაზე გვექნება საუბარი ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად, რომელსაც პირველ რიგში წარმოგიდგენთ, ბატონი ლაშა სარალიძეა ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ ზოგადი ბარიატრიული ონკო და ენდოკრინული ქირურგი, ჯეო ჰოსპიტალს წარმოადგენს ის დღეს და გახლავთ ჯეო ჰოსპიტალის აბდომინალური მიმართულების ხელმძღვანელი. ხომ სწორად წარგადგინეთ, ბატონ ლაშა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ თქვენ
10: ჩვენს რადიოს მსმენელებს.
9: დიდი მადლობა, მოგესალმებით და მადლობა, რომ მსმინდოდა მე თქვა, თქვენი დატვირთული რეჟიმის მიუხედავად მოხვედით ჩვენთან განცემაში სტუმრად და ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჭარბი წონა ეს ის პრობლემაა, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აწუხებს და აწუხებს ის მსოფლიოში, ევროპაში, ამერიკაში განვითარებულ და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებშიც უამრავ ადამიანს სამწუხაროდ. კი, ეპიდემიასავით გავრცელებული. დიახ.
10: შეიძლება უწოდოთ
9: მას. შეიძლება, მოდი დავიწყოთ. ბარიატრიული ქირურგია. დღეს ძალიან გავრცელებული, დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ ამ თემაზე, თითქოს იმდენი რამე ითქვა, რომ კითხვებიც აღარ უნდა იყოს, მაგრამ რაც უფრო მეტად შემოდის თემა აქტუალობიდან გამომდინარე, საზოგადოებაში კიდევ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება და პირველი კითხვაც ასე მარტივად უნდა დაგისვათ, იმიტომ რომ საზოგადოება გვისმენს და მათ აინტერესებთ ამ კითხვაზე ყველაზე მეტად პასუხი. რა განსხვავებაა მაგალითად ბარიატრიულ ოპერაციასა და დღეს ყველაზე აქტიურ და მოდით ასე ვთქვათ, მოდაში შემოსულ გახდომის საშუალებებს შორის ისეთ პრეპარატებს შორის, როგორიც არის ოზემბიკი, მუნჯარო და სხვა ახალი ინექციები, რომელსაც არსებობს ასევე დადებითი გამოხმაურება პაციენტების მხრიდან. დიახ,
10: არის და ამას ყველაფერზე შრომობს მედიცინა და ეძებს დამატებით გზებს, სხვა გზებს წონის კორექციისთვის. ბარიატრიული ქირურგიას გახავთ, ქირურგია ეს არის უხეში ჩარევა ადამიანის ორგანიზმში, ჩვლით ანატომიას, ჩვლით ფიზიოლოგიას, რაც საწინდარია იმ ხანგრძლივი ეფექტის მისაღებად, რაც არის წონის კორექცია. ის პრეპარატები, რაც გვაქვს ჩვენ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ეხმარება, მაგრამ მხოლოდ დამხმარე საშუალებებად არის ჯერ დღესდღეობით ბარიატრიულ ქირურგიის დამხმარე საშუალებებად შეჯერებით მოიაზრება, იმიტომ რომ მხოლოდ მედიკამენტით მიღებული შედეგი, ეს არის დროებითი ეფექტი, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში დროთა განმავლობაში და ეს დრო არ არის დიდი ხანი, შეიძლება რამოდენიმე თვის შემდგომ ისევე ძველ წონას დაუბრუნდეს პაციენტი. ამიტომ ეს არის დროებითი. ჯერჯერობით ბარიატრიულ ქირურგიას ბარიატრიულ პრობლემებთან და მეტაბოლურ პრობლემებთან ბრძოლაში ალტერნატივა არ აქვს. თუმცა ვითარდება მედიცინა და ვნახოთ, შეიძლება ხვალს ეგ გამოჩნდეს რამე ისეთი საშუალება, რაც ჩაანაცვლებს ამ ქირურგიულ ჩარევას, მაგრამ დღეს ეს უალტერნატივოა.
9: კეთილი,
10: ხანგრძლივი და მყარი შედეგებიდან გამომდინარე.
9: კეთილი, და სანამ იქამდე მივალთ, სანამ მედიცინა კიდე რაღაც ახალ სიტყვას გვეტყვის, ჩვენ უნდა ეკითხოთ დღეს დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე, აი ბატონო ლაშა, როდის დგება ის აუცილებელი ზღვარი, როდესაც ერთის მხრივ აღარც დიეტა, მეორეს მხრივ აღარც ფიზიკური აქტივობა, დამტანჯვის მტანჯველი პროცედურები, რომელსაც ადამიანები წონასთან ჭიდილში გადიან, აღარ იძლევა არანაირ შედეგს, ან იძლევა ხანმოკლეს და ყველაფერი თავიდან ბრუნდება, ეს დაუსრულებელი წრე ერთი და იგივე მდინარეში ასჯერ შესვლა, და ჩვენ დგებით იმ აუცილებლობის წინაშე, რომ ბარიატრიული ოპერაცია არის სამედიცინო აუცილებლობა. აი როდის დგება ეს ზღვარი, რაზია ეს დამოკიდებული და თავარი კითხვაც ამას უნდა მივაბა. კიდევ თქვენის ნებართვით, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას? საჭიროა ბარიატრიული ოპერაცია თუ საჭიროა კიდევ სხვა შესაძლოა იქამდე ჩასატარებელი რაღაცა ტიპის ღონისძიებები, ამას წვეთს ექიმი, ექიმთა გუნდი, თუ ამას შესაძლოა წვეთდეს თავად პაციენტი?
10: აი როგორც აღნიშნეთ, თქვენ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ის გზა, რასაც გადის პაციენტი, ადამიანი ბარიატრიული, ასე ვთქვათ, ჭარბწონიანი პაციენტი, რომ

0: სადაც აქვს სხვადასხვა დარღვევები, ბარიატრიული ქირურგიამდე, ზუსტად სადა დიეტა, სწორი კვება, მედიკამენტი, ფიზიკური აქტიურობა, ვარჯიში, აი ზუსტად თქვენს მიერ ხსენებული საინექციო თუ აბი პრეპარატების და დადგა ის დრო, როდესაც ვერ მიიღო მას შედეგი და ვერ მოახერხა თავისი სასურველი წონის და იმ დარღვევების კორექცია, რაც თანსდევს ამ წონას. ეს არის შაქრიანი დიაბეტი, სხვადასხვა დისლიპიდემია, სხვადასხვა ზვასახსოვანი სისტემის პრობლემები, თქვათ ამას შეიძლება ამ ბარიატრიული პრობლემებით და მეტაბოლური პრობლემებით გამოწვეული იყოს უშვილობაც მაგალითად და ბევრი სხვა რაღაც. ზუსტად სწორედ ესეთ დროს, როდესაც უშედეგოა ეს კონსერვატული ესე ვთქვათ მეთოდები, ვარჯიში, ფიზიკური აქტივობა, აი ზუსტად დგება საკითხი ბარიატრიული და მეტაბოლური ოპერაციის წარმოებასთან მიმართებაში. ბარიატრიული ოპერაციის ჩვენებები გააჩნია თავის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სურვილია პაციენტის, პაციენტმა უნდა მოისურვოს და მიბზანდეს. ეს ენდოკრინოლოგი იქნება თუ ქირურგი იქნება. შემდგომ ჩვენს მიერ ხდება პაციენტის შესწავლა. ძირითადი კრიტერიუმი, რაც ყველაზე უფრო მარტივი განსასაზღვრა, ეს არის სხეულის მასის ინდექსი. სხეულის მასის ინდექსია ჩვენ სამედიცინო საზოგადოებაში შეთანხმებულია გარკვეულ სტანდარტებზე, ესე ვთქვათ რა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა, მაგათა ჩვენთან სხვა არის, ევროპაში სხვა, ამერიკაში სხვა, ზოგადად შეთანხმებულებიოთ, ესე რომ 40 და ზემოთ, როდესაც არის სხეულის მასის ინდექსი, ასეთ პაციენტს არ არის აუცილებელი რომ სხვა რამე დაავადებაც ჭირდეს. უკვე ეს ჩვენებაა ოპერაციის და ასე დროს თუ პაციენტს სურს და არ არის რამე სხვა უკუჩვენება ამ ოპერაციის წარმოების, შეიძლება დაიგეგმოს ბარიატრიული ოპერაცია. ცოტა უფრო სხეულის მასის ინდექსი, როდესაც 35-ია და პაციენტი შედარებით დაბალწონიანია, მაგრამ აქვს თანხრევი პათოლოგიები, როგორც არის გულის თანხრევი, მაღალი ჰიპერტენზია, თქვათ შაქრიანი დიაბეტი, ძილის აპნოე, ზვასახსროვანი სისტემების პროსისტემის პრობლემა, გადაადგილება უჭირთ ხოლმე ელემენტარულად პაციენტებს მაღალი წონიდან გამომდინარე, ესეც უკვე ჩვენება. არის კიდევ მესამე კრიტერიუმიც, შეიძლება 30 იყოს სხეულის მასის ინდექსი და იყოს გაუკონტროლებელი შაქრიანი დიაბეტი, დისლიპიდემია, და ის მძიმე ენდოკრინოლოგიური პათოლოგიები, რომელიც შეჭიდულია ამ მაღალ წონასთან და ესეც უკვე ჩვენებაა.
1: ესეც
0: უკვე ჩვენებაა და გადაწყვეტილებას ვინ იღებს? ერთობლივად ხდება გადაწყვეტილების მიღება. ეს აუცილებელია ქირურგმა, ენდოკრინოლოგმა, ფსიქოლოგმა, მულტიდისციპლინარულმა გუნდმა დაარწმუნოს ეს პაციენტი, აუხსნას, რომ მას საჭიროება ეს ოპერაცია და ეს ოპერაცია მის მდგომარეობას გააუმჯობესებს და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ხდება ერთობლივად პაციენტის და ექიმთა მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ.
1: რა ტიპის ოპერაცია, რა სირთულის ოპერაცია ჩატარდება? ჩაგეკითხებით ბატონ ლაშა, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა სირთულის პაციენტი ყავთ, მაგალითად რა დამთანხლებ ქრონიკულ დაავადებებთან არის შეჭიდებული, თუ რამდენად მაღალია მისი წონის ინდექსი, მასის ინდექსი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თუ დაუშვათ კიდევ რაიმე დამატებითი სირთული არსებობს. ამას იცით რატო გეკითხებით? აი მაგალითად ჩვენ როდესაც კითხვა დავსვით ბარიატრის წინააღმდეგ, რა ტიპის არგუმენტები გაგაჩნიათ, ხომ? აი არსებობდა უმრავლესად ასეთი ტიპის კომენტარები, რომ აი ვერ მოვერიე ზედმეტ 10 კილოგრამს, ყველაფერი ვქენი, მაგრამ აი ეს ზედმეტი 10 გახდა, მაინც და მაინც დაუმარცხებელი. იყო კიდევ სხვა ტიპის წინააღმდეგობები
0: ოპერაციის გარეშეა საუბარი, ხო?
1: დიახ, ხანუ ადამიანებთან რომლებიც დავსვით უბრალოდ კითხვა ამ თემაზე. ძირითადად იყო ლაპარაკი, რომ აი მე მივედი აქამდე, ანუ აქ საუბარი არ იყო რაღაც მაღალ მასის ინდექსზე, აქ საუბარი იყო ზედმეტ 10 კილოგრამზე. აი ასეთ დროს როგორ ხდება გაწყვეტილების მიღება და რა ტიპის ჩარევას განახორციელებთ? იქნება ეს შედარებით მარტივი ოპერაცია, ხო? რამდენიმე სახის არსებობს ჩარევა. აი აქ როგორ იღებთ გადაწყვეტილებას ბატონო?
0: ან ზედმეტი 10 კილოგრამის მოსაშორებლად ოპერაციული ჩარევა არ კეთდება და ეს ოპერაციის უკუჩვენება პაციენტი თქვათ არის სიტყვაზე 90 კილო და უნდა იყოს 80 კილო, ამის გულის ეს ოპერაციული ჩარევა არ შეიძლება.
1: თუმცა ჩვენ ხედავთ ასეთ შემთხვევებში,
0: საქართველოში არ ამგონია იყოს ესე შემთხვევები, რომ 10 კილოს გულისთვის და თქვათ დაბალ BMI-ზე გაკეთდეს ეს ოპერაცია, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ადამიანის სურვილი ამის საკმარისი, რომ ოპერაცია. აი ზუსტად რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ის გინდა საინექციო, გინდა აბები, აი ესეთი 10 კილოგრამის მოსაკლება, ზუსტად ეს პრეპარატები ძალიან კარგია და ზუსტად ნაჩვენებია ზუსტად ასეთ დროს. არის კიდე ისეთი არაინვაზიური, ანუ ჩარევის გარეშე მეთოდი, როგორიც არის ბალონირება ყუჩის. ეს არის ყუჩში თავსდება სითხე.

ვითხით სავს ბუშტუკი რო წარმოიდგინოთ, რომელიც იწვევს კუჭის გავსებას, ესე ვთქვათ, და სიმაზღლის შეგრძნებას, რაც რგუნავს მადას, საკვების მოთხოვნილებას ამცირებს, რასაც შესაბამისად მიყვავთ კალორიის დეფიციტამდე, წონის კლებამდე. აი ზუსტად ესეთი 10 კილოგრამის გულისთვის და 15 კილოგრამის გულისთვის შეიძლება აი ესეთი მარტივი და არაინვაზიური მეთოდი იქნეს გამოყენებული. შეიძლება იყოს გამოყენებული ახლა დავასახელებ მედიკამენტებს, ინექციები, მაგრამ ამასაც ჩვენება უნდა, ეს უკვე ენდოკრინოლოგი მა უნდა დანიშნოს, ეს ყველაფერი უნდა იქნეს გამოკვლეული ორგანიზმის ენდოკრინოლოგიური სისტემა, იმიტომ რომ ამას ბევრი გვერდითი ეფექტებიც ახასიათებს და არის ზოგიერთი დაავადებები შეიძლება პაციენტმა საერთოდაც არ იცოდეს, რომ ეს ჭირს მას და უკუჩვენება იყოს აი ამ ინექციების. ბალონირება, რომელსაც ჩვენ კლინიკაში ცოტა ხანში უკვე შევთავაზებთ პაციენტებს, არის ძალიან მარტივი მეთოდი. ადრე ამას კესკეთებოდა გასტროსკოპიით, ანუ ენდოსკოპიზე დიძინება და პაციენტი ენდოსკოპით ხდებოდა ამის შეტანა კუჩში და ეს მაინც ისეთი არასასიამოვნო მეთოდი იყო. ეხლა არის მხოლოდ ერთი აბი, ცოტა მოზრდილი აბის ზომის ესეთი რაღაც ტაბლეტი, ეს რომ წარმოიდგინოთ აბი და ამას გადააყლაპავს პაციენტი, ეს ხდება ჩვეულებრივად ამბულატორიულ რეჟიმში, რენტგენის კონტროლი ჭირდება მხოლოდ და ორი თვიდან სამ თვემდე

0: იმიტომ რომ ზუსტად აი ვარჯიშით, სწორიკვებით, რაღაც ვებძვით, მეგრემ ისევ ოსტამთვეში ისევ უკამბუნდება წონა და ეს მოსახლეობის დიდი ნაწილი აი ამ რუტინაშია ჩართული.
1: ბატონაშა, აი როგორც პრაქტიკოს ექიმს, რომელსაც უამრავ პაციენტთან გიწევთ შეხება დღის განმავლობაში, მითხოთ აი ეს მთავარი აზრი ბარიატრულ ოპერაციასთან დაკავშირებით, რაც ასევე ძალიან ხშირად გვხვდება საზოგადოებაში, ეს არის თითქოს მიჩნეულია მარტივი გზა გასახდობა. და რა ის რაზეც თქვენ ბრძანებდით, ეს არის რეალურად ჭიდილი ძალიან რთულ დაავადებებთან, რომელსაც ჭარბი წონა ეხმარება მათი გართულებების ნაწილში და ხელს უწყობს კიდევ უფრო დამძიმებას პაციენტის მდგომარეობის. მაშინ როცა ამის პრევენცია შეიძლება გახდეს ზუსტადაც რო ბარიატრული ოპერაცია, ამ დროს საზოგადოების ნაწილის მხრიდან ჩვენ ერთგვარ ბულინგსაც ვეჭიდებით, ხო? ამ დროს როგორ არ შეგიძლია შენით მოერიო ამ პრობლემას. აი, რა არის ხოლმე ყველაზე აბსურდული, თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რასაც ისმენთ პაციენტების განკვებასთან დაკავშირებით და რეალურად თქვენ როგორ შეაფასებთ, მართლაც ასეთი მარტივი გზაა გახდომისკენ, თუ ეს უკვე რაღაც საბოლოო გზაა იმისკენ, რომ
0: მარტივი სამოგახსენოთ, ეხა მარტივი ოპერაცია, არც ერთი ოპერაცია მარტივი არ არის, მით უმეტეს ბარიატრიული ოპერაცია. ბარიატრიული ოპერაცია უნდა გავითვალისწინოთ, კეთდება ისეთ პაციენტზე, რომელსაც მაღალი სხეული, მას ის ინდექსი აქვს, აქვს უამრავი თანხლები დაავადებები, ამიტომ ეს მარტივი გზა არ არის. უფრო ამას ვიტყოდი, სიმარტივე როგორ გითხრათ, აი ასე თქვი ხმარო, როდესაც ეს ყველაფერი ხდება და კალორიების დეფიციტის ხარზე უნდა მოახერხოს პაციენტმა ჭარბწონიანი პაციენტმა წონის დაკლება, სირთულე გამოიხატება, რომ ფაქტიურად შეუძლებელია მხოლოდ კალორიის დეფიციტით 60, 80, 90 კილო დაიკლო. ხოლო ბარიატრიული ქირურგი ამის საშუალებას აძლევს მას. რა თქმა უნდა, ეს უხეში ჩარევა, ჩვენ ვცვლით ანატომიას, ვცვლით ფიზიოლოგიას და ზუსტად ამის ხარჯზე მიიღწევა ის, რომ მიღებული შედეგი არის მყარი. თუმცა ყველაფერი შეუძლია ადამიანს, თუ არ მიყვება ექიმის რჩევებს, წლების მანძილზე, წლების შემდგომ შეიძლება ისევ წონა დაბრუნდეს უკან და ისევ რევიზიულ ოპერაციას განმეორებით შეიძლება დაჭიდეს ოპერაცია იმისათვის, რომ დავეხმაროთ ისევ წონას კლება მოხდეს პაციენტთან.
1: თუმცა აი შედეგი რაზეც თქვენ ბრძანებდით, გასაოცარი ერთის თქვენ ხო ვიზუალური ეფექტის ნაწილში, როცა პაციენტი პრაქტიკულად იცვლება ვიზუალურად, ფსიქოლოგიურად, ყველა მიმართულებით, მაგრამ მეორე მხრივ აი კიდე მინდა დავუბრუნდე დამარცხებული დაავადებების თემას, ხო? თქვენ როგორც დიახ, აი თქვენ როგორც ენდოკრინული მიმართულების ქირურგი იცით რამდენად რთულია ამ ტიპის დაავადებების გართულება. იგივე დავიწყოთ ჩაქრიანი დიაბეტით, თან დართული კიდევ უამრავი სხვა პრობლემა, რომელიც ენდოკრინოლოგიურ ნაწილში ურთულდება, ჭარბი წონის შემთხვევაში, იგივე ლიპიდური სპექტრი, რომელსაც ხშირად რაღაც სტატინებით ვერბძვით და პრაქტიკულად არანაირი შედეგი ამას არ აქვს.
0: დროებითი მიღების პროცესი.
1: დიახ, ეს თავის მხრივ ხდება ხოლმე ხელშემწყობი ფაქტორი გულის დაავადებების განვითარების ნაწილში და აბსოლუტურად ირღვევა სისტემა. მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ დადებით მხარეებზე, რომელიც აქვს ბარიატრულ ჩარევას, ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ჩემი აზრით დამარცხება იმ დაავადებების, რომელიც შეიძლება გავაკროთ საერთოდ აი ამ ოპერაციით, ან შევამციროთ მათი გართულების რისკი. კიდევ ერთხელ ამ თემას რო დაუბრუნდეთ, აი რომელ დაავადებებზია საუბარი? მინდა რომ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გაიგოს ეს ფენომენი. აი ძილის აპნოე ახსენეთ, ძალიან ბევრი ადამიანი წერს ამ ჩივილის შესახებ, ჰიპერტენზია, რომელიც ალბათ წამყვანი ტოპ თემაა დღეს ჩივილების ნაწილში. დიახ.
0: ის დაავადებები, რომელიც შეჭიდულია სიმსუქნესთან, ჭარბწონასთან, თითქმის ყველა დაავადების დამარცხება ხდება ბარიატრიული ოპერაციის შედეგად მიღწეული შედეგით. ეს დავიწყოთ პირველი ყველაზე უფრო გავრცელებული დაავადება, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი. შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის დროს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეგვიძლია სულფასოვანი რემისია მივიღოთ. ანუ გავაჩეროთ ეს დაავადება, მოწესრიგდეს შაქრის ციფრები, შეჩერდეს ის დარღვევები, რაც დააზიანა უკვე შაქრიანმა დიაბეტმა, თუმცა რაც დაზიანდა უკვე იმის უკან დაბრუნება ფაქტიურად შეუძლებელია, მაგრამ პროგრესირებას ვაჩერებთ ამ დაავადების და ვახცევთ მყარ რემისიას. ნიშნავს ის, რომ დაავადება ფაქტიურად აღარ ვლინდება და თავის მავნეზე მოქმედებას ორგანიზმზე, თქვენ იცით, ნებისმიერ სიძაღს აზიანებს და ორგანიზმის ყველა უჯრედი შეიძლება დაზიანდეს შაქრიანი დიაბეტის დროს. ეს შაქრიანი დიაბეტი ყველა ეს დამარცხება ყველა დიდი მიღწევა ამ პარიადი ქირურგის ასე. საგდენ მამოძრავებელი სისტემა მოიხსენებათ ადამიანს რომელსაც ზედმეტი 80 90 100 თუნდაც 50 კილო აქვს და ის ამას დაიკლებს საგდენ მამოძრავებელი საგდენ მამოძრავებელი სისტემის პრობლემები ფაქტიურად უკუვითარდება პაციენტი ანუ ვერ დადიოდა შეიძლება ითქვას რომ დაფრინავს ესეთი შეგრძნებებითაც ყოფილა რომ ერთი წლის მერე მოსულან და უთხრამთ რომ აი ეს მე სხვა ადამიანი ვარ აი როგორ ვახერხებდი ან როგორ ვცხოვრობდი აქამდე ესე უკვე ის ავიწყდებათ და აი რაღაც ზღაპარი გონიათ უკვე როგორ აი ერთი წლის წინ როგორ დადიოდნენ ზედმეტი 80 კილოგრამით დისლიპიდემია ახსენეთ არტერიულ ჰიპერტენზია ახსენეთ ეს ძილის აპნოე ეს ყველაფერი უკუვითარდება ასეთი ცხიმოვანი ჰეპატოზი რაც უძლის უკმარისობის განვითარების ერთ-ერთი ეს ის დაავადებაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე რეპროდუქციული უნარი როდესაც ადამიანი ჭარბწონიანია იქ ძალიან დიდი ენდოკრინოლოგიური დარღვევებია და ფაქტიურად უშვილობაც შეიძლება გამოიწვიოს ჭარბწონიერობამ და ამ წონის კორექციის შემდგომ წონის დაკლების შემდგომ აი ეს პრობლემაც ბევრი ხალბატონი წონის დაკლების შემდგომ როდესაც 5 7 10 წელი არ უჩნდებოდათ ბავშვი და იყო ამაზე შრომა ბრძოლა შემდგომ უკვე ეს ბედნიერება ეწევა თხოვნე
1: აი თქვენ ვცანეთ რომ ოპერაცია მაინც ოპერაცია და ცხადია ყველა ტიპის სამიცო ჩარევას ახლავს რისკი არ ამცთ თქვა სერიოზულ ქირურგიულ ჩარევას და მათ შორის რა თქმა უნდა არც ეს ჩარევა არ არის გარანტი იმისა რომ უკუჩვენება მას არ ექნება ექნება ისევ როგორც ყველა ტიპის სამიცო ჩარევას რასაც მიმართავთ სხვადასხვა ტიპის დაავადებებთან მიმართებაში მაგრამ აი თქვენი დაკვირვებით თქვენი კომუნიკაციით პაციენტებთან თქვენ რას ფიქრობთ რისი ეშინიათ ბატონ ლაშა ყველაზე მეტად როდესაც თქვენ ბარიატრიაზე საუბრობთ ხოლმე რა არის ის თავარი შიში რის გამოც უჭირთ ნაბიჯს
0: პირველი შიში ყოველთვის არის ოპერაციის შიში და ეს ბუნებრივია ხა ადამიან რომელსაც არ ეშინია იმის რომ თქვა დაიძინოს და ანდოს თავისი სიცოცხლე ქირურგს ეს ხა ბუნებრივია რომ ეშინოდეს ამით ნარკოზის ეშინია ძალიან ბევრს რომ გავიღვიძებ როგორ გავიღვიძებ რაღაც ძირითადი შიში ეს არის ეშინიათ ზოგს იმის რომ ვეღარ შეჭამენ არის ადამიანთა ტიპი რომელსაც ფსიქოლოგიური პრობლემებიც აქვს და ყובה მისთვის არის როგორც ჰაერი ჰაერივით აუცილებელია რომ იყოს და მე თუ ვერ შევჭამე ის რაოდენობა საკვების თუ ვერ შევჭამე ის რაც მე მინდა მე შეიძლება ვერ ვიცოცხლო და ჩვენ ვეუბნებით რომ მოვა დრო და თქვენ ყველაფერს შეჭამთ სახეობას მაგრამ რაოდენობას იმდეს ვეღარ შეჭამთ თუ იღებდით თქვა 700 800 გრამს ეხლა და არ შემიირთმეთ 50 60 გრამს 100 საკვე ანუ თქვენ ის ადამიან საკვებს იღებს სიამოვნებისთვის. მიიღებს ამ სიამოვნებას, შეჭამ იმას აძგინდა, ოღონ რაოდენობა იქნება მცირე. აი ეს არის ძირითადი შიშები და ნუ ბუნებრივად როგორც ძალიან ინდივიდუალურია, მაგრამ ძირითადად ოპერაციის შიში აქვს თხოვნა დანარჩენი ახლა შესაძლოა მოდის ჩვენთან პაციენტი მას უკვე მიღებული აქვს თავისთავთან გადაწყვეტილება, რომ ჭირდება ოპერაცია და ამ გზით ცდილობს თავის ცხოვრების შეცვლას.
1: აი რაღაცნაირად უცნაური ხალხი ვართ ხომ ჩვენი ქვეყანა მოწინავე პოზიციაზეა საკეისრო კვეთებით არჩევნების არჩევანის გაკეთების ნაწილში და ამის არ ეშინიათ რომელზეც რისკი ბევრად მაღალია და ეშინიათ ნუ უცნაური ხალხი ვართ ზოგადად და ამას ხანდახან იმას ვაბრალებ რომ ინფორმაციის ნაკლებობაა ამა თუ იმ პროცედურასთან დაკავშირებით და შეიძლება ეს არის ამის გამომწვევი მოდით იმისთვის რომ უფრო ცლად გავშალოთ ეს თემა რეკლამის შემდეგ დავბრუნდეთ ბატონ ლაშა და იცით რაზე ვისაუბროთ როგორ ვამზადებთ პაციენტს და შემდეგ როგორ მართავთ მას პოსტოპერაციული პერიოდის განმავლობაში რისით ასევე ძალიან ეშინიათ ხოლმე ადამიანებს
0: ანუ დიახ
1: რა პერიოდს ატარებს ჩვენთან ერთად ექიმთა გუნდი იმისთვის რომ საბოლოოდ გამოვიდეთ აი ამ შიშის ფაქტორიდან დაბრუნდებით ბატონ ლაშა სარალიძესთან ერთად რეკლამის შემდეგ რომელიც ჯეო ჰოსპიტალს წარმოადგენს ის გახლავთ გუნდის ხელმძღვანელი ის გახლავთ ბარიატრიული ქირურგი ონკო და ენდოკრინული ქირურგი და ჯეო ჰოსპიტალში ის აბდომინალური მიმართულების ხელმძღვანელია რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ
2: მედიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით

0: გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის, რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.
9: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ბარტონ ლაშა სარალიძესთან ერთად ბარიატრიულ ქირურგიაზე ვსაუბრობთ. ის წარმოადგენს ჯეო ჰოსპიტალის გუნდს, გახლავთ აბდომინალური მიმართულების ხელმძღვანელი კლინიკაში და ვსაუბრობთ იმ აუცილებელ შემთხვევებზე, როდესაც ბარიატრიულ ოპერაციას არ აქვს ალტერნატივა და აუცილებელი ხდება ქირურგიული ჩარევა იმ პაციენტებთან, ვისაც აქვს ჭარბი წონა, რა დროს ინიშნება და დგება ოპერაციის აუცილებლობა. ამაზე ჩვენ მას დონმა გაცემის პირველ ნაწილში სხეულის მასის ინდექსზე საუბრისას ისაუბრა იმ თანმხლებ ქრონიკულ დაავადებებზე, რომელიც შეიძლება ახლდეს ამ ყველაფერს ან შეცვლა არ ახლდეს, მაგრამ სხეულის მასის ინდექსი უკვე გაიდლაინდა გამომდარი იძლევა იმ საშუალებას, რომ პაციენტ შეეთავაზოს მისი სურვილიდან გამომდარი, როგორც თქვენ ვწარეთ, ამ ტიპის ოპერაცია, მაშინ როდესაც ამას დამატებული ყველა ის პროცედურა, რომელიც უკავშირდება ჭარბიწონის კლებას, იქნება ეს ინექციები, იქნება მედიკამენტები, ვარჯიში, სწორი კვება თუ მრავალწლიანი გამოცდილება ამ ჭარბწონასთან ბრძოლაში არ იძლევა სამწუხაროდ არანაირ შედეგს, ან ჩვენ აბსოლუტურად იგივე წრეზე ვბრუნდებით. ახლა უნდა კითხოთ მოსამზადებელ პროცედურაზე. რახან პაციენტები ბატონოში არ სენერვიულობენ იმაზე, ხომ არ გამოიწვევს რაიმე უკუჩ შედეგს, ან ხომ არ მომცებს გართულებას, ან ხომ არ გამოიწვევს კიდევ პოსტოპერაციული პერიოდი რაიმე ტიპის უკუჩვენებას ჩემს ორგანიზმში, მაშინ დავიწყოთ და მივყვეთ ყველაფერს თავიდან. რა ტიპის მომზადებას, რა ტიპის კვლევებს, რა ტიპის საჭირო პროცედურებს მიმართავთ ოპერაციის დაგეგმვამდე და როგორ მართავთ პაციენტს ოპერაციის შემდგომ შესაძლო გართულებების თავიდან აცილების მიზნით?
10: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პაციენტი მომართვის დროიდან უკვე ხდება მულტიდისციპლინარულ კონტაქტ. პაციენტი მოდის ქირურგთან, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ მუშაობთ ენდოკრინოლოგთან, ნუტრიციოლოგთან, ფსიქოთერაპევტთან ერთად. ვიკვლევთ ფაქტიურად მთლიან ორგანიზმს. ყველა ორგანოს ფუნქცია უნდა იქნეს შესწავლილი, იმიტომ რომ ეს ოპერაცია უნდა იყოს უსაფრთხო პაციენტისთვის. ყველა ის პრობლემა, ყველა ის გართულება უნდა იქნეს თავიდან აცილებული, რაც თქვა გაუთვალისწინებელი ან რაღაც გამოუკვლევლობამ შეიძლება გამოიწვიოს. ნებისმიერ ყველა ორგანოს, ყველა ორგანთა ფუნქციას ვიკვლევთ და ამის შემდგომ

0: ერთობლივად პაციენტთან ერთად ხდება ოპერაციის დაგეგმვა და ოპერაციის ტიპის შერჩევა. ორი ტიპის ოპერაცია ძირითადად ეს არის რესტრიქციული, ანუ კუჭის დაპატარება, სლივგასტრექტომიას ზახეთ კუჭის სახელოსნების რეზექცია და შემდგომ ბაიპას ოპერაცია, როდესაც კუჭის მოცულობის შემცირებასთან ერთად ჩვენ უმატებთ მალაბსორბციას, ანუ მიღებული საკვების შეწოვის შემცირებას, ესე ვთქვათ, და ამით მიიღწევა ეს შედეგი, რაც ჩვენ გვჭირდება. ეს არის ოპერაციის წინ. შემდგომ ოპერაცია და ოპერაციის შემდგომ ფაქტიურად პაციენტი სასურველი შედეგის მიღწევამდე არის ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ, ქირურგის, ენდოკრინოლოგის და ფსიქოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, თუ ამის საჭიროება. საბედნიეროდ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ, საქართველოში ჯერჯერობით ისეთი პოპულარობით არსარგებლობს, როგორც თქვათ ევროპაში და ამერიკაში, თუმცა ჩვენთანაც უკვე არის ის, რომ ფსიქოლოგის მეშვეობით უფრო იოლია პაციენტისთვის იმ სხვადასხვა გამოწვევების დამარცხება, რაც დგება პოსტოპერაციულ პერიოდში, წონის კლებასთან და მისი ცხოვრების სტილის თუ რეჟიმის შეცვლასთან ერთად. ამიტომ ეს დისციპლინარული გუნდი ყველანა თუ ეხმარებით პაციენტს, სანამ სასურველ შედეგს მიიღებს. თუმცა შემდგომაც გარკვეული პერიოდულობით პაციენტს კვლავ საჭიროება ვიზიტი ქირურგთან, ენდოკრინოლოგთან, ეს შეიძლება არც არაფერი არაწუხებდეს, თუმცა მაინც სასურველია, რომ წელიწადში ერთხელ ის პაციენტი, რომელმაც ჩაიტარა ბარიატრიული ოპერაცია და ის დაამარცხა ის დაავადებები, რომელიც მას აწუხებდა, მივიდეს ექიმთან პროფილაქტიკური გასინჯვების დროს და როგორ ვთქვათ, ეხლა შეიმოწმოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩვენ ეხლა ჯეო ჰოსპიტალის ბაზაზე ეხლა დაგეგმილია უკვე და მიდის მუშაობა, იქნება გარკვეული კლუბის სახით, სადაც ჩვენ ვაპირებთ აი ზუსტად იმ პაციენტების ერთმანეთთან დაკავშირებას, რომელმაც უკვე გაიარეს ეს გზა, ანუ დაამარცხეს სიმსუქნე თავიანთი დაავადებები და იმ პაციენტებს, ვინც ეხლა აპირებს ამას ყველაფერს, რომ გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი გამოცდილება, ესე ვთქვათ, და მათთვის ძალიან დიდი სტიმული იქნება ეს, რომ ნახავს შედეგს, თუ ერთ წელიწადში რა შეიძლება მიაღწიოს მას. აი ეს ამის შექმნას დაგეგმილია ჯეო ჰოსპიტალის ბაზაზე.
1: აი თქვენ ძალიან შეცვლა, ხო, და გაზიარება თავისი გამოცდილების და თქვენი დაკვირვებით, აი თქვენ ხო ხვდებით ამ პაციენტებს ოპერაციის შემდეგ ბატონლაშა, რა არის ის ძირითადი, რასაც აი რა ცვლებასაც ხედავთ, რამდენად შესამჩნევია თუნდაც ის ფსიქოლოგიური ცვლება და რამდენად რთულია ამ ცვლებებთან შეგუება? აი თქვენ ბრძანეთ, რომ არიან პაციენტები, რომლებიც ძალიან არიან ფსიქოლოგიურად დამოკიდებული კვებაზე, ხო, და აქ თეშიში იქნებ, ვერ შევჭამო, იქნებ ვეღარ მივიღოს სიამოვნება. რა ძირითად ცვლებებს ატყობთ ამ პაციენტებს და უფრო დადებითი სკენ არის ეს ფსიქოლოგიური ცვლილებები თუ არ ყოფს? ეხა ფიზიკურად რომ დადებითი სკენ მიდის, ამას ისედაც ხედავთ თქვენი პაციენტების მაგალითზე?
0: ფიზიკურად დადებითი შედეგი შემდგომ, ანუ ჭარბი წონის კლების შემდგომ ყველაფერი, თუმცა ეს შიში აქვთ მათ ოპერაციის წინ, მაგრამ შემდგომ როდესაც დაახავენ შედეგს, წნევა დარეგულირდება, დიაბეტი დარეგულირდება, ღამით მშვიდად ძინავს, გადაადგილება მარტივია, ოჯახში პრობლემა არა, შვილი გაჩნდება. აი ეს იმდენად დადებითია ის შედეგი, რასაც ჩვენ მიიღებთ ბარიატრიული ქირურგიის წარმატებული ოპერაციის შემდგომ. აი ეს დანარჩენ უკვე მეორე პლანზე გადადის ეს ყველაფერი და აი ყოველთ მე არ მინახავს ჯერ პაციენტი, რომელიც უკმაყოფილო ამით ყველაფრით რა. Ну, თუმცა თეორიულად შეიძლება იყოს ისიც, მაგრამ ეს ალბათ ფსიქოლოგიური დახმარების შედეგად ესეც გაივლის და დადებითის დანახვა ძალიან არ დანახვა ძალიან რთულია, რაც ამ ოპერაციებს ახლავს თან.
1: არ ვიცი, რამდენად სწორი ასეთი კითხვაც მინდა დაგისვათ, რადგან გაიჟღერა ამ კითხვა, აი ქალებსა და კაცებს შორის განსხვავება. სტატისტიკურად არსებობს თუ არა, სად არის უფრო მეტი პრობლემა ჭარბი წონიდან გამომდინარე თანხლების დაავადებების ნაწილში და ვისთან უფრო მარტივია მუშაობა თქვენი გამოცდილებიდან?
0: ძალიან ინდივიდუალური სქესით ამის განსაზღვრა, ხა ქალებთან უფრო მარტივია მუშაობა, მაგრამ კაცებთან უფრო ძალიან ინდივიდუალური, ადამიანის პიროვნულ თვისებებზე დამოკიდებული და სქესი ამ შემთხვევაში არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა მუშაობის სირთულიდან გამომდინარე, რა ვიცი, ქალები.
1: ბატონლაშა, აი ყველაზე შთამბეჭდავი ისტორია რა არის, რაც შეიძლება გაიხსენოთ და თქვათ, რომ აი ეს ისტორია გახდა ერთგვარი ტრიგერი იმისთვის, რომ ადამიანმა კი არ დაამარცხა, არამედ პრაქტიკულად სულად შეცვალა თავის ცხოვრებისა. ეს და რაც თქვენ ყველაზე მეტად მოგწონთ და გიყვართ?
0: ერთი ისტორიის გამო რჩევა ძალიან რთულია. ყველა პაციენტი, ვისაც აქვს ძალიან მაღალი სხეულის მასის ინდექსი 53, აი 200 კილო, 180 კილო, რომელიც არის და ის მე წელიწადის შემდგომ წელიწადნახევრის კი 180, 200, 230. ამ წელიწადნახევრის შემდეგ რომ ნახულო, პოლიციის შემდეგ რომ ნახულდეს, სხვა ადამიანია პლასტიკური ოპერაციებიც გაიკეთა და შეიძლება მარხოლოდ ღიმილით იცნო ეს ადამიანი, მეტი აი თავისი არაფერი აღარ კონდეს. ესეთი ადამიანები არიან და ამიტომ აი ინდივიდუალურ რაღაც ერთის გამო შევა ძალიან, ალბათ უფრო მაღალი წონის მქონე პაციენტი, ძალიან ეფექტურია ეს ყველაფერი ადამიანი, რომ დაიკლებს ახლა 130 კილოს, 140 კილოს, იმის შემდგომ სულ სხვა ადამიანს ხედავ და ნახულობ და ეს არის ხა რა გითხრათ, სხვა დარგი მედიცინის, რა თქმა უნდა, ყველას თავისი ხიბლი აქვს, მაგრამ ბარიატრიულ ქირურგებს აი ეს გვაქვს ეებოლები, რომ ესეთი რაღაც ეფექტი შეიძლება ნახოს, სხვა ადამიანი შეიცვალოს საერთოდ ამ ოპერაციის შემდგომ და სხვა ადამიანი გახდეს, როგორც ფიზიკურად, ისე მენტალურად.
1: კიდევ ერთი ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვას შორის იყო ის, რამდენხანს გრძელდება ბატონ ლაშა კლების პროცესი და როდის იყინება ეს პროცესი, როდის სრულდება კლების პროცესი და როდის შეიძლება დავჯდეთ ერთგვარი რისკის წინაშე, რომ ხوار აიკრიფა ყველაფერი თავიდან. რამდენი ხანი უნდა ველოდოთ, რომ წონა მიდის?
0: წელი წელიწად ნახევრის მანძილზე ხდება ამ წონის კორექცია და სხეულის შემდგომ გააჩნია ოპერაციის ტიპს და გააჩნია ცხოვრების სტილს, როგორც ცხოვრების სტილითაც იცხოვრებს ეს ადამიანი, თუმცა უმეტესობა აი რესტრიქციული ოპერაცია რო ახსენეს, ან სლიმ გასტრექტომია, აი ესეთი ოპერაციების დროს უფრო მეტია რისკი, თუ პაცი ადამიანი არ დაიცავს იმ მითითებებს და თუნდაც მითითებაც რა, ანუ ეხა უბრალოდ ერთი ლუკვით ზედმეტ რომ მიიღოს, გულისრევა ეწება ადამიანს და უბრალოდ ვეღარ იყოს, მაგრამ არის ისეთ ადამიანის ფსიქოტიპი, რომელიც დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა შეიძლება 3-5 წლის შემდგომ ისევ დაიწყოს წონის აკრებვა, ესე ვთქვა, და გადამატებით განმეორებით ბარიტული ოპერაციის საშიშროების წინაშე დადგეს პაციენტი.
1: კეთილი. მე ხა სანამ შევაჯამებდე და დაგემშვიდობებოდე და დავასრულებდე ჩვენ გაცემს განკუთვნილ დროს, მინდა ბლიც კითხვები დაგისვათ, რომელიც ყველაზე ხშირად საზოგადოებაში არის დასმული ხოლმე, მაგრამ იქამდე სანამ ბლიც კითხვებზე გადავალ, შევაჯამებ რა ვთქვით ჩვენ, ანუ რა ბრძანეთ თქვენ, მე არაფერი მითქვამს, მე კითხვებს გისვავდით. ჩვენ ვიცით, რომ ბარიატრიული ოპერაციის ორი ძირითადი მიმართულებაა, რაზეც ბატონ ლაშა საუბრობდა და ახსნა დეტალურად, თქვა რომ ახალ მიმართულებაზეც აი იმ პაციენტებს, ვინც ახლა ძალიან ჩივით, რომ 10-15 კილოგრამი გაქვთ, აქაც გექნებათ გამოსავალი ბატონ ლაშასთან ძალიან მალე ჯეო ჰოსპიტალის ბაზაზე, ასევე ახსენა ის სხეულის მასის ინდექსი, რომლის დროსაც აუცილებელია შეთავაზება მოხდეს პაციენტისთვის ბარიატრიული ოპერაციის ჩატარების, რატომ ხდება ხანდახან, რომ პრაქტიკულად ვერ ვიკლებთ, იმიტომ რომ ყველა იმ შესაძლო გამოსავალს შორისაც აქამდე ვცადეთ, არაფერმა შედეგი არ გამოიღო და მივედით აქამდე, შესაბამისად ეს არ არის ტრაგედია, ეს არის პირიქით შესაძლო ფაქტორი იმ დაავადებების დასამარცხებლად, რომელსაც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ბრძანებდა, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი ნომერი პირველი პრობლემა, არტერიული ჰიპერტენზია, ძილის აპნოე, სახსრებთან დაკავშირებული პრობლემები და მრავალი სხვა. მოკლედ, ცუდი არაფერი მხოლოდ კარგი. მთავარია თქვენ ფსიქოლოგიურად განეწყოთ კარგად. და ახლა მინდა რამდენიმე მთავარი კითხვა დაგისვათ ბატონ ლაშა, რომელიც ბლიც კითხვის ფორმატში, რაც გამოგვივა და რამდენადაც შევძლებთ, მოკლედ რომ უპასუხოთ, მაგრამ უპასუხოთ ამ კითხვებს, მნიშვნელოვანია, ხო? ოპერაციის მერე ისე მოიმატებს თუ არა ადამიანი? ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ყველას აინტერესებს.
0: არ მოიმატებს. თუმცა მე გითხარით, რომ არის გარკვეული ფაქტორები, მაგრამ ჩვენ ამ შეკითხვას ესეთი პასუხი უნდა გავცეთ. თუ დაიცავს იმ მითითებებს, იმ დარიგებებს, აი იმ რასაც ჩვენ მას ურჩევთ, მაშინ არ მოიმატებს.
1: დაპატარებული კუჭი ისე ვიზრდება.
0: კიდევ იგივეს მოვეოდები, თუ დაიცავს ყველა იმ მითითებას და იმ ჩევას, რასაც ჩვენ მას მიცემთ, არ გაიზრდება, თუმცა თეორიულად შეიძლება გაიზრდოს.
1: ხაჭაპური და ტკბილეული. მუდმივად იგრძელება თუ არა
0: და მას? არ იგრძელება, მუდმივად არ იგრძელება. ხაჭაპური შეიძლება მიირთვას და გარკვეული დოზით ტკბილეულიც. აქ არის მხოლოდ რაოდენობაზე მხოლოდ საუბარი, თუმცა საკვების ნებისმიერ სახეობას შეიძლება მიიღოს, ოღონ მცირე რაოდენობით.
1: მოგვანიჭებს თუ არა საჭმელი ისეთივე სიამოვნებას, როგორც ათი?
0: ზუსტად იგივე სიამოვნებას მიიღებთ საკვებიდან, როგორც საკვებით, როგორცაც იღებდით. ანუ უფრო ცოტაც გეყოთ ამისთვის.
1: გადასარევი ამბობე, რომ ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ასეთი ჭარბი წონა, არა აქვთ ნებისყოფა, მართალია?
0: Ну, ვერ ვიტყვით მაგას, მეტყვით, რა ჩამოთვალეთ ჩვენ და ქრონიკული დაავადებები, ერთის მხრივ სიმსუქნეც იწვევს, თუმცა სხვა სხვა ქრონიკული დაავადებამაც შეიძლება სიმსუქნე გამოიწვიოს. ნებისყოფაზე თხმა, ესე მე თავშევიკავებდი ამის.
1: თუ ასეთ კითხვას დაგისვავენ, ხომ არ შევიცვლები ისე, რომ საკუთარ თავს ვეღარ ვიცნობ, რა პასუხს გასცემდით?
0: შეიცვლებით ისე უკეთესობისკენ, რომ შეიძლება საკუთარ თავს ვერიცნო.
1: გადასარევი პასუხია და ოპერაციის მარა პირველ რიგში რა იცვლება ხოლმე ბატონო ლაშა? თვალები, გამოხედვა, განწყობა?
0: თვალები და ღიმილი იმერჩება.

0: აგით ცნობთ ხოლმე მე მგონი ხომ?
1: თვალები და ღიმილი იგივე რჩება ადამიანის, იცვლება სხეულის ფორმები, ფიზიოლოგია, ანატომიასაც ოღონდ შეიძლება ანატომია არ ჩანდეს ჩვენ ინტრავმუცლის ძულში ვწვით ანატომიას. Ну, ძირითადად ყველა რა გითხათ ახლა ოპერაციის შემდგომ იცვლება ფიზიოლოგია, რომელიც ვლინდება წონის კლებაში და იმ დაავადებების უკუ განვითარებაში, რაც მანამდე აწუხებდა პაციენტს რა ოპერაციამდე.
0: ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მიდაგითხრათ ამ საინტერესო საუბრისთვის და კითხვებზე ასე ამომწურავად რომ გაგვეცით პასუხი. მე შევახსენებ ჩვენს ფენელს, რომ ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმარი იყო ზოგადი ბარიატრიული ონკო და ენდოკრინული ქირურგი, ჯეო ჰოსპიტალის აბდომინალური მიმართულების ხელმძღვანელი, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არაჩოლებრივი ექიმი ადამიანი ლაშა სარალიძე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
1: მადლობა. მადლობა. გამიშვიდეთ.
2: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.
3: რეკლამა.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
8: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
12: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 50 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
3: როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რატომ ითვლება ქალბატონებში შარდის შეუკავებლობა სირცხვილის თემად? არსებობს თუ არა ყოველდღიური ჩვევები ან მარტივი ვარჯიშები, რომლებიც ამ პრობლემის პრევენციაში დაგვეხმარება? როგორ ავხსნათ მარტივად რა არის პროლაფსი და აქედან მნიშვნელოვანი გამოსავალი? რა რისკებია განმეორებითი ორსულობის დროს საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურების შემთხვევაში? არის თუ არა მიომა უშვილობის ან ორსულობის გართულების მიზეზი და როგორ ხდება მისი მართვა თანამედროვე მედიცინაში? ჯო ჰოსპიტალსის გუნდის ექიმი, მია გინეკოლოგი, ქირურგი, მედიცინის დოქტორი მამუკა მგელიაშვილი სამშაბათს 3 ივნის 18 საათზე გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

London. Адреналинის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს ათუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა. ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT.gr.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23555555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციას წარმოგიდგენთ მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ვარაუდს გაგაცნობთ თვალინდელი დღისთვის 4 ივნისისთვის. მზიანი ამინდის ფონზე ხვალ საკმაოდ მაღალი იქნება ტემპერატურა. დასავლეთ საქართველოს ქალაქებში მესტიაში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, სითბო 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ბათუმში. ფოთში ისევე როგორც სოხუმში 26, ოზურგეთში 27, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 30 გრადუსი სითბო ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. ხვალ გაწვიმდება უმეტეს ნაწილში აღმოსავლეთ საქართველოს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ახალციხესა და ბორჯომს ელოდება თანაპარი 24, გორსა და თელავს 26, რუსთავს კი 29 გრადუსი სითბო. და ბოლოს რაც შეეხება

0: ხარება. ტემპერატურა თბილისში ხვალ მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქში ამ მომენტში კი 22 გრადუსი სითბოა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი

0: შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-19 ექსპრეს ლომბარდი. ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წლების განმავლობაში თმის მოვლა ძირითადად თავად თმაზე იყო კონცენტრირებული. შამპუნები, ნიღბები, ზეთები და სტაილინგი. თუმცა თანამედროვე სილამაზის ინდუსტრიაში ყურადღება სულ უფრო მეტად თავის კანზე, ანუ სკალპის მოვლაზე გადადის. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჯანსაღი თმა ჯანსაღი სკალპიდან იწყება. სწორედ ამიტომ სკალპის პილინგი, სკალპის სერუმები, მასაჟორები და სპეციალური მოვლის რუტინები ბოლო წლებში ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ტრენდად იქცა. სოციალური ქსელების სავსეა ვიდეოებით, სადაც ადამიანები თავის კანს თითქმის იმავე ყურადღებით უვლიან, როგორც სახის კანს. იმის მიზეზი, თუ რატომ გახდა სკალპის მოვლა ასეთი პოპულარული, მარტივია. ადამიანებმა გააცნობიერეს, რომ თმის ბევრი პრობლემა რეალურად თავის კანიდან იწყება. მაგალითად, თმის ცვენა, ზედმეტი ცხიმიანობა, ქერტლი, ქავილი, თმის მოცულობის დაკარგვა ან თმის ნელი ზრდა. ყველა ეს პრობლემა, როგორც წესი, პირდაპირ კავშირშია სკალპის მდგომარეობასთან. თუ თავის კანი გაღიზიანებულია, გადატვირთულია ცხიმით, პროდუქტის ნარჩენებით ან ანთებითი პროცესებით, თმის ფოლიკულებით სუსტდება. შედეგად კი თმა უფრო მტრევადი, თხელი და უსიცოცხლო ხდება. ბოლო წლებში ასევე განსაკუთრებით გახშირდა სტრესთან დაკავშირებული თმის ცვენა. დერმატოლოგები აღნიშნავენ, რომ ქრონიკული დაძაბულობა, უძილობა და ემოციური გადაღლა პირდაპირ მოქმედებს თმის ზრდის ციკლზე. სტრესის დროს ორგანიზმი ენერგიას სასიცოცხლო ფუნქციებზე ანაწილებს და თმის ფოლიკულები ერთგვარ დასვენების ფაზაში გადადის. შედეგად რამდენიმე კვირაში ან თვეში იწყება ინტენსიური თმის ცვენა. თუ ადრე შრატები მხოლოდ სახისთვის გამოიყენებოდა, ახლა სკალპის სერუმები თმის მოვლის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტად ითვლება. ეს არის მსუბუქი ტექსტურის კონცენტრირებული საშუალებები, რომლებიც პირდაპირ თავის კანზე ისმევა. მათი მიზანია სკალპის დატენიანება, ფოლიკულების გაძლიერება, ცხიმის ბალანსის რეგულირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, თმის ზრდის მხარდაჭერა. ბევრი ასეთი პროდუქტი შეიცავს ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, კოფეინს, როზმარინის ექსტრაქტს და სალიცილის მჟავას. ერთ-ერთი ყველაზე ტრენდული პროცედურა დღეს ასევე სკალპის პილინგია. ისევე როგორც სახის კანი, თავის კანის აგროვებს ცხიმს, მკვდარ უჯრედებს, სტაილინგის პროდუქტის ნარჩენებს, გარემოს დაბინძურებას. პილინგი ამ ყველაფრის მოცილებას ეხმარება და სკალპს სუნთქვის საშუალებას აძლევს. არსებობს მექანიკური სკრაბები, ქიმიური პილინგები მჟავებით, პროფესიონალური სალონური პროცედურები. სწორად ჩატარებული სკალპის პილინგი ხშირად ამცირებს ქავილს, ცხიმიანობას და უმჯობესებს თმის საერთო მდგომარეობას.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.lg. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros sesxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopili sesxi strafat damartivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საათის მიწრულს ინფორმაციას წარმოგიდგენთ ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით 1 ამერიკული დოლარი 2.66 თეთრადაა შეფასებული ევროს ღირებულებამ 3.09 თეთრი შეადგინა გირვანქა სტერლინგი დღეს 3.18 და 58 თეთრს უტოლდება ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრით განისაზღვრა რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს ტალღაზე წინგელოდებათ მუსიკალური პაუზა ხოლო მომდევნო საათის სრულა დაეთმობა გადაცემას სტუმრად ექიმთან დარჩით ჩვენთან ერთად ჩვენ 19 საათიდან განვაახლებთ ურთიერთობას.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად
1: მოგესალმებით ჩვენ დღეს ჯანმრთელობაზე სასაუბროდ ხვდებით ერთმანეთს ჩვენ სტუმართან ერთად და დღევანდელი გადაცემის თემას სანამ წარმოგიდგენთ რა თქმა უნდა წარვადგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს ჯეო ჰოსპიტალის ექიმი მიან გინეკოლოგი ქირურგი მედიცინის დოქტორი გინეკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი მამუკა მგელიაშვილია ჩვენთან სტუმრად ბატონო მამუკა სალამი მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ თქვენი დატვირთული დროის მიუხედავად მაინც მოძებნეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად იმ თემებზე სასაუბროთ რაც უშუალოდ მიეკუთვნება თქვენ საქმიანობას თქვენი საქმიანობის სფერო დიდია მაგრამ ჩვენ რამდენიმე თემა შევარჩიეთ რომელსაც აქტიურად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და მივცებთ ქალბატონებს პასუხები ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმევა ხოლმე სოციალურ ქსელებში, ფორუმებზე, პირად საუბრებში და ხანდახან სამწუხაროდ პასუხები ამ კითხვებზე, რომელსაც ვიღებთ ხოლმე, ხომ? არ არის მაინც და მაინც ამომწურავ, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ არასამეცნიერო განათლების მქონე ადამიანები ერთმანეთს უზიარებთ გამოცდილებას, მაგრამ საინტერესოა უკვე პროფესიონალი ექიმის ასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც არის საზოგადოებაში იქიდან გამომდინარე, რომ ის დაავადებები თუ ის ჩივილები, რომლებზეც საუბრობენ ქალბატონები, არის საკმაოდ ხშირი. და პირველი უნდა დავიწყოთ შარდის შეუკავებლობით ქალბატონებში. ბევრი კითხვა ამ თემაზე და სამწუხაროდ ისეა, რომ რატომღაც ხმამაღლა ამ კითხვაზე ძალიან ხშირად შევხვდებით ანონიმურად სვამენ ხოლმე ამ შეკითხვას. არადა, ეს არის შეკითხვა, რომელიც თავისთავად საჭიროებს პასუხის გაცემას, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც უნდა გადაიჭრას. რეალურად რამდენად გავრცელებულია მართლაც ეს პრობლემა და რამდენად ხშირია მიზეზი შარდის შეუკავებლობის ქალებში.
2: მადლობელი ვარ მოწვევისათვის. დიდი მადლობა და რაც შეეხება შარდის შეუკავებლობას, საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა და დაახლოებით 40-45%-ამდე ითვლება რომ ეს შარდის შეუკავებლობა

0: გვაქვს ქალბატონებში. რაც უფრო ახალგაზრდა ასაკია, მით უფრო ნაკლებია. 12%-ამდე არის 30 წლამდე ასაკის და დაახლოებით 50-60 წელს მიღწეული ქალბატონებში ნახევარზე მეტი ამ პრობლემით არის დაავადებული და თანაც ეს პრობლემა ისეთი პრობლემაა, რომელიც საჩოთიროდ ითვლება, ასე ვთქვათ, მაგრამ ზოგი პაციენტი თვლის, რომ აი ასაკთან ერთად ეს დაავადება ალბათ შეჭიდულია და მას არაფერი არ ეშველება. სინამდვილეში ეს პრობლემა ადვილად გადაჭრადია, თავარია ექიმს მიმართოთ და დროულად დავაყენოთ საკითხი ამ პრობლემის გადაჭრას.
1: მიზეზი რა არის?
0: მიზეზებს რომ ვილაპარაკოთ, ჯერ უნდა ვთქვათ რა ფორმის შარდის შეუკავებლობა ყველაზე მეტად გავრცელებული, ხო? იმიტომ რომ სხვადასხვა ფორმაა და აქედან გამომდინარე მიზეზები სხვადასხვა. ყველაზე ძალიან გავრცელებულია ესეთი ორი ფორმა: შარდის სტრესული შეუკავებლობა, როდესაც პაციენტი აი ხველების დროს, ძიმისაწევის დროს, ცემინების დროს, ცეკვის დროს, ხანდახან სიარულის დროსაც როცა ძიმა ფორმა შარდს კარგავს. ამის მიზეზი არის ძირითადად შობიარობის ტრავმატიზმი ახალგაზრდებში და თუ ასაკთან ერთად ეს პრობლემა გაჩნდა, აქ დიდი ალბათობით პრობლემა დაკავშირებულია იმ ატროფიულ ცვლილებებთან, რასაც ადამიანის ორგანიზმი ასაკთან დაკავშირებით განიცდის. ამ ურეთრის სფინქტერის კუნთოვანი ბოჭკოების ატროფია ხდება. შობიარობის მრავალჯერადი მშობიარობა, დიდი ნაყოფით მშობიარობა, ამ დროს უბრალოდ მექანიკური დაზიანება ხდება ამ ბოჭკოების და ოპერაცია ნაჩვენები არის იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს შარდის შეუკავებლობა არის გამოხატული ისე, რომ ცხოვრების კომფორტი ირღვევა ქალბატონების. ცხოვრების კომფორტი თუ ირღვევა, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ოპერაცია არის ძალიან ადვილად შესრულებადი და თანაც არის ოპერაციები, რომლებსაც აქვთ ეფექტურობა 60%, 70%, ამ შემთხვევაში 98%-ამდე ითვლება ეს ოპერაცია ეფექტური და მეორე დღესვე ქალბატონი აფიქსირებს ამ დადებით მომენტებს ამ ოპერაციის. მეორე ფორმა, რომელიც ასევე საკმაოდ გავრცელებულია, ეს არის ურგენტული ფორმა შარდის შეუკავებლობისა. ურგენტული ფორმა ეს ისეთი ფორმაა, როდესაც აი პაციენტს მოუნდა მოშარდვა, მაგრამ ტუალეტამდე ვერ ასრებს მისვლას. აი გზაში ხდება შარდის გამოყოფა უნებლია. ეს ძირითადად დაკავშირებულია უფრო ასაკთან, ესტროგენ დეფიციტურ მდგომარეობასთან, როდესაც პაციენტი კლიმაქსშია, ქალის ჰორმონალური ფონი დაწეულია დაბლა და აქედან გამომდინარე საშოსი და შარდის ბუშტის ლორწოვანის ატროფია ხდება. და მცირე რაოდენობითაც დაგროვებული შარდი იწვევს უკვე ძლიერ მოთხოვნილებას მოშარდვისას და პაციენტი ვერ ასრებს იქამდე მისვლას. ეს ოპერაციული მკურნალობას არ ექვემდებარება ეს ფორმა და ამ შემთხვევაში აუცილებელია მედიკამენტოზური მკურნალობა. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს პრობლემაც გადაჭრადია, ცოტა უფრო დროით ხანგრძლივი მკურნალობა შეირდება ვიდრე ქირურგიულ მკურნალობას, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის ის პრობლემა, რომელიც არ შეიძლება რომ გადაჭრილი იყოს.
1: თავდაპირველად, როდესაც სავარაუდოდ ეს პრობლემები იწყება, ადამიანები ცდილობენ საკუთარი ძალებით რაღაცნაირად ამას მოერიონ. ან ჯერ კიდევ ველოდებიან, იზრდება თუ არა ინტენსივობა ამ პრობლემის და შემდეგ უკვე მიდიან ექიმთან. იმის გასარკვევად ეს პირველი ფორმაა, ვთქვათ, შარდის შეუკავებლობის, ეს პაციენტმა ალბათ ვერ უნდა გაარკვიოს, თუ მეორე. და იქამდე სანამ ექიმთან მისვლას შევძლებთ, ბატონო, არსებობს რაიმე ტიპის ჩვევა, რაიმე ტიპის ვარჯიში, რაიმე ტიპის რეკომენდაცია, რომ თავიდან ავირიდოთ შესაძლო გართულება და ინტენსივობა აი ამ უნებლიე შარდვის, აი ამ შარდის შეუკავებლობის მასში, როდესაც ჯერ კიდევ პრობლემა ინდაგვარი არ არის, როგორზეც თქვენ ბრძანებდით, როცა პირველ პრობლემაზე საუბრობდით, რომ ცხოვრების წესი ხდება ძალიან რთული და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს უკვე ძალიან ხელს გვიშლის.
0: როგორც თქვით, აი მაგალითად პირველ ფორმაზე თუ ვილაპარაკებთ, ანუ სტრესულ შარდის შეუკავებლობაზე, აქ თუ როგორც აღვნიშნეთ, ანატომიური დაზიანება არის ურეთრის სფინქტერისა, ხო? და აქედან გამომდინარე არის შარდის შეუკავებლობა. არავითარი პროფილაქტიკა მას ვერ უშველის სამწუხაროდ. ეს არის საქმე ერთადერთი, რაც შეიძლება გაკეთდეს, ის რომ თუმ სუბუკი ფორმით არის ეს გამოხატული, თუმ სუბუკი ფორმით არის მენჯის კუნთების ვარჯიშები. ორ შემთხვევაში ცდა იმისა, რომ ეს პრობლემა არ გაღრმავდეს და ოპერაციის ჩვენებამდე არ მივიდეს, ეს შესაძლებელია, ამისათვის უბრალოდ გინეკოლოგს უნდა მივაკითხოთ. გინეკოლოგმა უნდა განსაზღვროს, რომელი ფორმაზე თანა გვაქვს საქმე. თუ ფორმა, თუ გვაქვს საქმე ურგენტულ ფორმასთან, თუ ამ შემთხვევაში არავითარი ვარჯიში არ იქნება აქტუალური, აქ უბრალოდ ადგილობრივი ესტროგენ შემცველი პრეპარატები და კიდე სხვა პრეპარატები აუმჯობესებენ იმ ლორწოვანის მდგომარეობას და კიდე გამდინარე ამ ფორმის შარდის შეუკავებლობაც არ ღრმავდება და არ ხდება დიდ პრობლემად. აი ეს არის, რაც შეიძლება ითქვას.
1: კეთი, პროლაფსზე მინდა კითხოთ ბატონო ამგან, რას ნიშნავს საერთოდ ეს ტერმინი? ბევრმა ქალბატონმა დარწმუნებული ვარ არც კი იცის საერთოდ აი ამ სიტყვის მნიშვნელობა, როგორ ავხსნათ ეს მათთვის გასაგებენაზე, რა არის მისი პირველი ნიშნები, რამდენად საშიში მდგომარეობაა და როდის საჭიროებს უკვე ექიმის, ან რატომ შეიძლება ეს განვითარდეს ქალბატონებში?
0: ხო, გენიტალური პროლაფსი, ეს არის სასქის ორგანოების დაწევა, გამოვარდნა.
1: ხშირია ბატონო?
0: ძალიან ხშირია ეს დაავადება, საკმაოდ ხშირია და დაახლოებით 60 წელ მიღწეულ ქალბატონებში 50%-ამდე, 30-დან 50%-ამდე ხდება. მიზეზები და მიზეზებს რომ ველაპარაკოთ, გენიტალური პროლაფსის განვითარების მიზეზები არის, პირველი რაც მინდა ვთქვა, ეს არის გენეტიკური ყესიოგოვანი აპარატის არასრულფასოვნება. ეს გენეტიკური ფაქტორია, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ქალი ნამშობიარები არ არის და გამოხატული აქვს ეს გენიტალური პროლაფსი. ერთ-ერთი მეორე აღსანიშნავი ფაქტორი არის დიდი ნაყოფით მშობიარობა, მშობიარობის ტრავმატიზმი, ესე მოკლედ რო ვთქვა. მძიმე ფიზიკური შრომა, აღსანიშნავია ის, რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი ქალბატონი გასული არის საზღვარგარეთ და აი უმწეო ადამიანების მოვლით არიან დაკავშირებული. იქ პარალელურად ისაც ხდება, რომ ექიმთან მიმართვის საშუალება ნაკლებად არის. ამ მძიმე პაციენტის აწევა უწევთ ყოველდღიურად და დღეში რამდენჯერმე. აქედან გამომდინარე, ისეთ მდგომარეობაში მოდიან, რომ საკმაოდ ძნელია ამ პრობლემის გამოსწორება, მაგრამ შესაძლებელია. არის ასევე აღსანიშნავი, რომ ამ მიზეზებიდან უნდა გამოიყოს აი ეს ქრონიკული დაავადებები, ზოგიერთი რომლებიც გამწვავების დროს მუცელშიდა წნევის აწევას იწვევენ. ქრონიკული ბრონქიტი, მაგალითად ყამზობა, ეს ყველაფერი თუ ერთმანეთს ემთხვევა, მაგალითად ერთი, მეორე, მესამე, საკმაოდ მკვეთრად რეალიზდება ეს დაავადება და მძიმე ფორმებს იღებს. სიმძიმის მიხედვით შეიძლება გამოვყოთ მსუბუქი, საშუალო და მძიმე ფორმის გენიტალური პროლაფსები. და რაც შეეხება მსუბუქ ფორმას, მსუბუქ ფორმას ქალბატონი ვერ გრძნობს, ვერ აღიქვამს, რომ აქვს პროლაფსი. თუ არ მივიდა გინეკოლოგთან, თუ არ გასინჯა გინეკოლოგმა და თუ არ უთხრა, რომ თქვენა გაქვთ მაგალითად მსუბუქი ფორმა, შეიძლება სხვა კლასიფიკაციით, პირველი ხარისხის, მეორე, მესამე, მეოთხე ხარის, პირველი, მეორე ხარისხის გენიტალურ პროლაფს პაციენტი ვერანაირად ვერ აღიქვამს. აქედან გამომდინარე, პრევენციული ზომების მიღებაც არ იქნება არავითარ შემთხვევაში შეუძლებელია. ისევ და ისევ რეკომენდაცია რეგულარულად მიაკითხოს ქალბატონმა გინეკოლოგს და რეგულარულად დროულად მიხედოთ პრობლემას, იმიტომ რომ თუ გვაქვს მსუბუქი ფორმის პროლაფსი, ამ შემთხვევაში მენჯის კუნთების ვარჯიში, ცხოვრების სტილის შეცვლა, მძიმე სამუშაოდან გადასვლა უფრო ნაკლებად დატვირთულ სამუშაოზე, ცდილობა იმისა, ცდა იმისა, რომ ეს ქრონიკული დაავადებები არ გამწვავდეთ, თუ გამწვავდეთ, დროულად მივხედოთ და დროულად უკურნალოთ. ჭარბი წონის ფაქტორიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, წონის დაკლება. ეს ყველაფერი იმის საშუალებას მოგვცემს, რომ ეს გენიტალური პროლაფსი, რომელიც მსუბუქ ფორმებში გვაქვს გამოხატული, არ გახდეს ოპერაციის ჩვენება.
1: კეთილი, აი ჩაგეკითხები თქვენის ნებართვით, შეიძლება თუ არა ვთქვათ პირველი მეორე ხარისხის პროლაფსის დროს, მაშინ როცა ჩვენ სიმპტომებიც კი არ გვივლინდება, საქმე მივიდეს იქამდე, რომ მესამე მეოთხე ხარისხის პროლაფსში თავისთავად გადაიზარდოს ეს მინდა კითხოთ და კიდევ აი კვლევა ბრძანეთ ხო თუ რუტინულად არ მივიდაო გინეკოლოგთან, შეიძლება ვერ რა ტიპის კვლევით გინდება პროლაფსის დიაგნოზი?
0: უმარტივესია გინეკოგენიტალური პროლაფსის დიაგნოსტირება უბრალოდ სარკეებში გასინჯვა და გინეკოლოგიური გასინჯვა უკვე საშუალებას იძლევა იმისა, რომ თქვათ, რომ გვაქვს პროლაფსი და რა სახით არის ეს პროლაფსი გამოხატული. ეს არის ძალიან მარტივი და ზუსტად ამაზე ელაპარაკი, რომ თუ დროულად მივხედავთ ადვილად გადასაჭრელ პრობლემას, არ დაუშვებთ იმას, რომ მივიღოთ საშუალო და მძიმე ხარისხის პროლაფსი, ეს იქნება გაცილებით კარგი პაციენტისთვისაც და ქირურგისთვისაც, იმიტომ რომ ექიმისთვისაც უბრალოდ და იმიტომ რომ აი საშუალო და მძიმე ხარისხის პროლაფსები ნას ოპერაციული მკურნალობა ხშირად არის დაკავშირებული უკვე სინთეტიური ბადის გამოყენებასთან, ან რეციდიული ფორმები. აქ უნდა გამოიყენო უცხო სხეული, უცხო იმპლანტი. ამის ინსტალაცია უნდა მოხდეს ქსოვილებში, რომ ეს ეფექტური იყოს, იმიტომ რომ როგორც თქვი თავიდანვე აღნიშნე მე, რომ ამ მძიმე ფორმის პროლაფსების ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი, მიზეზი ფაქტორი არის ქსოვილების არასრულფასოვნება. აქედან გამომდინარე, თუ მძიმე პროლაფსი გვაქვს და ჩვენ ადგილობრივი ქსოვილებით გავაკეთებთ პლასტიკას, ხო? ამის რეციდივი 30-დან 60%-ამდე მერყეობს. აუცილებლად ხდება ქირურგი იძულებული, რომ გამოიყენოს ისეთი თანამედროვე ადვილად ორგანიზმისთვის ადვილად მისაღები ქსოვილები, რომლებიც არ იჭიმებიან და ამ პროლაფსის პრობლემის გადაჭრაში ძალიან გვეხმარებიან.
1: კეთილი. მოდით ბატონო ამკვა გავუბრუნდეთ რეკლამის შემდეგ და გავაგრძელოთ საუბარი. მე დავაანონსებ, რომ ძალიან საინტერესო შემდეგ საკითხზე გადავდივართ. ეს არის საკეისრო კვეთის შემდეგ დარჩენილი ნაწიბური. ნუ საკეისრო კვეთა საქართველოში ძალიან პოპულარული ტიპია შობიარობის, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული, ერთ-ერთი ამაზე ძალიან ხშირად უსაუბრიათ ექიმებს, მათ შორის საგანგაშო სტატისტიკაზე, რომელიც საკმაოდ დიდია საქართველოში, მაგრამ თავი ახლა ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობ, ჩვენ და ვისაუბროთ შემდგომი ტიპის გართულებაზე, რომელმაც შეიძლება საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გამოიწვიოს. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარია მამუკა მგელიაშვილი, ჯეო ჰოსპიტალის ექიმი, მიანგინეკოლოგი, ქირურგი, მედიცინის დოქტორი, გინეკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდები ძალიან მალე.
2: მედიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-სა და 1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილეს

0: მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: მეტი ცოდნა, უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
9: ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად ბატონი მამუკა მგელიაშვილი, რომელიც ჯეო ჰოსპიტალს წარმოადგენს, ის გინეკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელია. ბატონო მამუკა, ასეთი კითხვა მიდა დაგისვათ, აი საკეისროს შემდეგ დარჩენილი ნაწიბურთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება ამან რაღაცა შეხსენება მოგცეს მომავალში, იწვევს თუ არა რაიმე ტიპის პრობლემას, შეიძლება თუ არა რაიმე ტიპის გართულება გამოიწვიოს, ისე რომ ჩვენ თავისთავად ვერც მივხვდეთ ამას.
10: საკეისრო კვეთა თემსოფლიოში ძალიან ხშირია. საქართველოში არ არის გამონაკლისი, საქართველო 60%-ამდე და მეტი ზოგიერთ კომერციულ საავადმყოფოებში და წესებულებებში 70%-ამდეც კი არის საკეისრო კვეთის რიცხვი. საკეისრო კვეთის მერე რა თქმა უნდა ყალიბდება ნაციბური. ნაციბური თუ ჩამოყალიბდა ნორმალური, ეს პაციენტის მიერ არანაირად არ იქნება აღქმული. შემდგომი ორსულობა ნორმალურად ჩაივლის და ჩვეულებრივად დამთავრდება საკეისრო კვეთით. ან კიდე თვითონ შეგვიარებს კალბატონიას. მაგრამ ხანდახან ხდება ნაციბურის არასაიმედო ნაციბურის ჩამოყალიბება, ანუ არასრულფასოვანი ნაციბურის ჩამოყალიბება. ეს საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა. ითვლება, რომ არასრულფასოვანი ნაციბური არის, როცა 2.3-3 მმ-ზე თხელი არის ნაციბურის ზონა. ხანდახან ნაციბურის ზონაში ვლინდება ეგრეთ წოდებული ნიშა, ესე კრატერი საშულოსნო ღრუს ღრუდან. ეს კლინიკურად გამოიხატება გაჭიანურებული მენსტრუაციის შემდგომი ყავისფერი გამონადენით, ტკივნეული მენსტრუაციით. ამის გამოვლენა, დიაგნოსტირება საკმაოდ ადვილია ულტრაბგერითი კვლევის საფუძველზე და ზოგიერთ შემთხვევაში MRI კვლევა გვეხმარება ამ ნაციბურის დასახასიათებლად. და საქმე იმაშია, რომ ამ არასაიმედო, არასრულფასოვანი ნაციბურის ფონზე დაორსულებას საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეიძლება მოყვეს.

0: მრავალრიცხოვანი პრობლემები და გამოყოფს სამს, რომელიც განსაკუთრებით სერიოზულია და ხშირია. პირველი, ამ კრატერში, ამ ნიშაში თუ მოხდება სანაყოფე კვერცხის ნიდაცია, მიმაგრება, ეს ითვლება გარეორსულობის ერთ-ერთ სახეობად და ეს 100%-იანი ჩვენებაა ქირურგიული მკურნალობისა და იდეალურ შემთხვევაში ამოიკვეთება ეს ნაციბური ზონა სანაყოფე კვერცხთან ერთად და თავიდან უნდა მოხდეს საშვილოსნოს კედლის ფორმირება. მეორე საკმაოდ სერიოზული და არასასიამოვნო გართულებაა ორსულობის დროს ან კიდევ მშობიარობის დროს საშვილოსნოს გახევა. საშვილოსნოს გახევა ეს ხშირად სისხლდენასთან დაკავშირებით და დიდი რისკია როგორც საშვილოსნოს შენარჩუნების თვალსაზრისით, ასევე ნაყოფის მდგომარეობის თვალსაზრისით. და მესამე საკმაოდ სერიოზული და ამ ბოლო ხანებში ძალიან მომატებული ცხოვრებად გართულება არის, აი ნაციბურში პლაცენტის ჩაზრდა. ნაციბურში პლაცენტის ჩაზრდა ხანდახან ისეთი ინტენსიობით ხდება, რომ მთლიან საშვილოსნოს მთლიან კუნთოვან შრეს გადის ნაცი პლაცენტა და შარდის ბუშტამდეც კი აღწევს. ეს მდგომარეობა ოპერაციის დროს თითქმის ყველა ვარიანტში დაკავშირებული არის მასიურ სისხლის დანაკარგთან და ძალიან დიდ პროცენტში ოპერაცია მთავრდება საშვილოსნოს ამოკვეთით. აქედან გამომდინარე, აი ჩემი მხრიდან იქნებოდა რეკომენდაცია და ხაზგასმით რეკომენდაცია, რომ როდესაც ახალგაზრდა ქალი გეგმავს ორსულობას, მით უმეტეს თუ საკეისრო აქვს გადატანილი, ხო? უნდა ჩაიტაროს ელემენტარული ლაბორატორიული და ინსტრუმენტალური და გამოკვლევები და გინეკოლოგის კონსულტაცია, იმიტომ რომ თუ ორსულობამდე დაფიქსირებული იქნება არასაიმედო ნაციბური, ეს ჯობია რომ ორსულობამდე ჩატარდეს ოპერაცია მეტროპლასტიკა, ამოიკვეთოს ეს არასაიმედო ნაციბური, საშვილოსნოს კედლის წინა კედელი აღდგეს, საშვილოსნოს წინა კედელი აღდგეს და 6 თვის მერე ამ ქალბატონს უკვე შეეძლება ესეთი რისკების გარეშე და გაცილებით უფრო წარმატებულად იფიქროს ორსულობაზე და მშობიარობაზე.
1: კეთილი, აი აბსოლუტურად ამომწურავი პასუხი იყო ისეთი, რომ კითხვაც აღარ დარჩა, ამიტომ მინდა გადავიდეს შემდეგ საკითხზე, რომ მოვასწრო. ნამდვილად არ მინდა ისე გაგიშვათ, რომ მიომაზე არ დაგისვათ შეკითხვა. რატომ იცით ბატონო? ამიტომ სადაც არ უნდა შეხვიდეთ, სადაც ქალები გინეკოლოგიურ საკითხებს განიხილავენ, ეს მაინც ტოპ პირველი თემაა. მიომა და მასთან დაკავშირებული მითები, რეალობა, ექიმის მოსაზრებებისგან აცდენილი ალტერნატიული აზრები საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. ველაზე გავრცელებული დიაგნოზი, ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა მიომაზე. რატომ ჩნდება მიომა? მამუკა, ეს მინდა კითხოთ. და ყოველთვის საჭიროა თუ არა მასზე დაკვირვება, მისი მკურნალობა, ოპერაციული ჩარევა და ასე შემდეგ.
0: მიომა ის იმიტომ არის ესე პოპულარული, რომ ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა გინეკოლოგიაში მიომა. დაახლოებით 50 წელს მიღწეულ ქალბატონებში 50-დან 70%-ამდე შეიძლება იყოს გამოვლენილი ეს დაავადება. საქმე იმაში, რომ მიომის უმეტეს შემთხვევაში კლინიკურად ეს დაავადება არ გამოვლინდება. შეიძლება არც პრობლემა არ შეუქმნას არც როდის ამ. ეს არის კეთილთვისებიანი ჰორმონო დამოკიდებული დაავადება. კლასიფიკაციის მიხედვით, რომ დავყოთ, ეს არის субмукозური მიომა, შეიძლება ქონდეს, ეს არის ღრუში გაზრდილი მიომატოზური კვანძი საშვილოსნოს ღრუში. ეს მდგომარეობა, ესეთი ფორმის მიომა ითვლება ოპერაციული მკურნალობის 100%-იან ჩვენებად, იმიტომ რომ ეს კვანძი არ აძლევს საშვილოსნოს შეიკუმშოს менструаციის დროს და ჭარბი менструаცია, ჭარბი სისხლის დანაკარგი, ანემიის განვითარება, სისუსტე, შომისუნარეონობის დაქვეითება, ამისი თანხვედრი წილია და ეს ღრუში არსებული სუბმუკოზური მიომა აუცილებლად უნდა იყოს ამოკვეთილი. არა აქვს მნიშვნელობა ფაქტიურად რა ზომის არის ეს მიომა. და კიდევ ამ სახის მიომას, ეს მიომა მოქმედებს როგორც კონტრაცეპტივი. ამ ფონზე დაორსულება არის ძალიან რთული, ფაქტიურად შეუძლებელი და თანაც კიდე თუ მოხდა და დაორსულდა

0: პაციენტი დიდი ალბათობით ეს ორსულობა შეწყდება რაღაცა ეტაპზე მაინც. მეორე სახის მიომა არის ეგრეთ წოდებული ინტრამურალური, როდესაც კუნთოვან შრეში არის განლაგებული მიმატოზური კვანძი. ამ შემთხვევაში ოპერაციის ჩვენებად ითვლება თუ 4 სანტიმეტრს გადააჭარბა ამ კვანძმა და პაციენტი აპირებს ორსულობას, ითვლება რომ ჯობია ჩატარდეს მიომექტომია, ამოიკვეთოს ეს მიომატოზური კვანძი და დაახლოებით 6 თვის მერე შეუძლია პაციენტს უკვე დაორსულდეს. რატომ? იმიტომ რომ ორსულობის დროს ძალიან ძლიერდება სისხლის მიმოქცევა საშვილოსნოში. აქედან გამომდინარე დიდი რისკია, რომ 4 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის კვანძმა ისეთი ზრდა განიცადოს, რომ შეუშალოს ორსულობის შემდგომ განვითარებას, ხელი და ორსულობის დროს თუ დადგა საკითხი ოპერაციულ მკურნალობაზე, ეს გაცილებით დიდ რისკებთან იქნება დაკავშირებული, როგორც ნაყოფის მხრიდან, ასევე დედის მხრიდანაც. მესამე ფორმა არის ეგრეთ წოდებული სუბსეროზული, როდესაც საშვილოსნოზე ზემოდან არის კვანძი მოთავსებული. ამ შემთხვევაში ჩვენებას ოპერაციულის, ჩვენ ოპერაციული მკურნალობის ჩვენებას განსაზღვრავს ამ კვანძის ზომები, რამდენად აწובה ეს კვანძი მეზობელ ორგანოებს და რამდენად უშლის მათ ფუნქციონირებას ხელს. მაგალითად, შარდის ბურთს შეიძლება დააწვეს თუ წინა კედლიდან არის გამოზრდილი. ამ შემთხვევაში პაციენტს ხშირი შარდა და უკმაყოფილების გრძნობა მოშარდის, ან კიდევ სწორ ნაცვლად შეიძლება დააწვეს, შეიძლება შარდსაწვეთებს დააწვეს და შეგუება გამოიწვიოს. ასევე თუ მაგალითად კვანძში სისხლის მიმოქცევის დარღვევის ნიშნები არის გამოვლენილი, ესეც ნაჩვენებია, რომ აქ ოპერაციული მკურნალობა აუცილებელი. ასე რომ ისევ და ისევ მინდა ვთქვა, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ახალგაზრდა ქალბატონები, რომლებიც გეგმავენ ოპერაციულ მკურნალობას, ესე მშობიარობას, აუცილებლად უნდა გამოიკვლიონ თავიანთი ორგანიზმი, დაფიქსირდება მიმოტოზური კვანძი, რომელიც არის ჩვენება ოპერაციული მკურნალობისა, ჯობია გაკეთდეს ეს ოპერაცია და უკვე ნაკლები რისკებით დაორსულდეს ქალბატონი და მიიყვანს გაცილებით უფრო წარმატებულად ორსულობას ბოლომდე. კარგი გამოსავალი.
1: თუ რა თქმა უნდა არ არის ახსენე დაუგეგმავი ორსულობა, რომელსაც თან შეიძლება ახდეს ასეთი რისკები.
0: რა თქმა უნდა.
1: მაგრამ ნუ გამოსავალი აქაც არსებობს, მაგრამ უფრო რთული.
0: ბატონო, რა თქმა უნდა.
1: ბატონო მამუკაი, თქვენი დაკვირვებით, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე და საერთოდ სოფლიო სტატისტიკით, აი ასაკთან ერთად, რა ტიპის გინეკოლოგიური რისკები იზრდება ქალბატონებში და აი აქ რა არის თავარი სასიგნალო ნიშანი, რომელიც არ უნდა გამოგჩეს?
0: საინტერესო ის არის, როგორც მოგახსენეთ, ეს მიომა არის ჰორმონ დამოკიდებული დაავადება. ესე იგი, სხვანაირად რო ვთქვათ, ეს მიომა არის ახალგაზრდების დაავადება. სანამ ჰორმონალური ფონი არის კარგ დონეზე, შანსი არის, რომ მიომატოზური კვანძი, ან მიომატოზური კვანძები განიცდიან პროგრესირებას და გაზრდას. და როდესაც პაციენტი უკვე უახლოვდება კლიმაქს და მენოპაუზას, თუ როცა უახლოვდება, ჰორმონალური ფორმა დაბლა იწევს და ესეთი დაავადებები, როგორც არის მიომა, როგორც არის ენდომეტრიოზი, ამათი რეგრესი ხდება, ამ დაავადებების რეგრესი ხდება. მაგრამ სამაგიეროდ არის ეს დაავადება, რომელიც ასაკთან ერთად პირიქით პროგრესს განიცდიან. ეს არის გენიტალური პროლაფსი, ხო? როდესაც ასე ისე ჰორმონალური დეფიციტის ფონზე ატროფიული ცვლილებები ვითარდება, მათ შორის კუნთოვანი ბოჭკოების ატროფია ხდება და ამ პროლაფსის პროგრესირებას აქვს ადგილი. შარდშეოკავლის პროგრესირება შეიძლება მოხდეს ასაკთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ლოკალიზაციის ონკოპათოლოგია ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არავითარ რეგრესიას ორგანიზმის პირიქით შეიძლება პროგრესია განიცადოს.
1: სამწუხაროდ. და ბოლოსკენ მინდა კითხოთ, აი რეგულარულ ვიზიტზე, პროფილაქტიკურ ვიზიტებზე თქვენ ბევრჯერ გაამახვილეთ ყურადღება სხვადასხვა პათოლოგებზე საუბრის, ასე რომ რეალურად ეს არის თავდაცვის ერთ-ერთი გზა თუ არა სხვა. მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი რეგულარული ვიზიტი თქვათ, თუნდაც 6 თვეში ერთხელ, თუნდაც კარგი ვერ მოახერხე წელიწადში ერთხელ, მაინც, რასაც სამწუხაროდ პრაქტიკაში მაინც ვერ ნერგავთ ხოლმე, რა ტიპის შესაძლო ძალიან სერიოზულ დაავადებებს აგვარიდებს თავიდან, აი ეს რო უთხრათ ქალბატონებს და და რა შეიძლება გამოვასწოროთ იქამდე, სანამ გამოუსწორებლამდე არ მივა საქმე? აი, რას გვაძლევს რეგულარული ვიზიტი ექიმთან? Ну, რეგულარულს მე არ გულისხმობ ახლა ყოველდღიურს, ყოველთვიურს. აქ საუბარია რაღაც გეგმიურად წელიწადში გათვლილი რაღაც ძალიან მცირე ვიზიტების რაოდენობა, რომელიც შეიძლება საბოლოო ჯამში უდიდესი პრობლემა აგვაცილოს თავიდან და აი ამას გეკითხები ზუსტად რა ტიპის პრობლემებმა შეიძლება გვიხსნას, პრობლემებისგან გვიხსნას აი ასეთმა ვიზიტებმა.
0: ჩვენ მართალი ბძანეთ, აი ზუსტად იმაზეა ლაპარაკი, რომ რეგულარული ვიზიტები უნდა на ხორციელდებოდეს რეგულარული, ეს არ ნიშნავს ყოველდღიურს, ეს ნიშნავს საერთოდ ჩამოყალიბებულია ესეთი წესი იდეალში, იდეალურ სიტუაციაში. ქალბატონს როცა менструация ეწყება, უკვე უნდა დაამყაროს გინეკოლოგთან კომუნიკაცია менструაციის დაწყებასთან. აუცილებელია, როდესაც ქალბატონი იწყებს სქესობრივ ცხოვრებას, გინეკოლოგიური გინეკოლოგთან აუცილებლად ვიზიტი უნდა განახორციელოს. თუ არაფერი პრობლემა არ იქნა აღმოჩენილი, ითვლება რომ წელიწადში ერთხელ ეს არის ნორმალური, რომ ქალბატონი მივიდეს და გაიაროს გინეკოლოგის კონსულტაცია. თუ რაღაც პრობლემა იქნება დაფიქსირებული იმ პრობლემის სირთულიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს 6 თვეში ერთხელ, შეიძლება იყოს 3 თვეში ერთხელ და ასე შემდეგ. საზოგადოებაში, აი დღესდღეობით, როგორც მე ვაკვირდები, ამ პროფილაქტიკური მედიცინის საკითხები საკმაოდ ნაკლებად არის აქტუალური და არ არის მაინც და მაინც ჰიპერტროფირებული, არა და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობას იჩენს. აი თუნდაც იმ მიმართულებით, რომ გინეკოლოგიაში საშვილოსნოს ყელის კიბო ავიღოთ, გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება. საშვილოსნოს ყელის კიბო ელვისებურად არ ვითარდება. უნდა იყოს საშვილოსნოს კიბოს წინა დაავადებები და შემდეგ უკვე ამას მოყვება, თუ მაგალითად არავითარე ზომები არ მივიღეთ საშვილოსნოს ყელის კიბო. საქართველოს ყველა რეგიონში, თბილისში და ასე შემდეგ, არის ჩამოყალიბებული სკრინინგ ცენტრი, სადაც აბსოლუტურად უფასოდ საკმაოდ ძვირადღირებულ გამოკვლევებს ატარებენ. და ეს საშვილოსნოს წინა კიბოს წინა მდგომარეობა დაავადებების გამო დადგენა და დიაგნოსტირება ძალიან ადვილია. შეიძლება სხვა ორგანოები იყოს და ძნელად გამოსაკვლევი, მაგრამ ყელი აი არის ისეთი ორგანო, რომლის ადვილი გამოკვლევა არის ძალიან მარტივი. და თუ მაგალითად დაფიქსირდება საშვილოსნოს ყელის კიბოს წინა მორბედი პათოლოგიები, ამ პათოლოგიებთან ბრძოლა გაცვლებით უფრო შედეგიანი და ადვილია, ვიდრე იმ საშვილოსნოს ყელის კიბოს მკურნალობა, როცა მოდის პაციენტი გინეკოლოგთან 10 წელი არ ყოფილა გამოკვლევაზე და კიბოს ისეთი სტადია აქვს, როცა უკვე არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ეს არის დაგარწმუნებთ, რომ თვითონ იმ ექიმისთვის არის დიდი კატასტროფა და თანაც კიდე აი უმწეობის გრძნობა გიჩნდება, რომ შესაძლებელი იყო ამ პრობლემის აცილება და აი ამ ასე ვთქვათ დაუდევრობიდან გამომდინარე ეს პრობლემა დაუშვით და გაუშვით.
1: კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის, ბატონო მამუკა, ჯეო ჰოსპიტალის ექიმი, მიანგინეკოლოგი, ქირურგი, მედიცინის დოქტორი, გინეკოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი მამუკა გელიაშვილი ყავდა სტუმრად. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ მოხვედით და ესე საინტერესო ცლად ისაუბრეთ იმ საკითხებზე, რომელიც ასე გვაინტერესებდა. მადლობა კიდევ ერთხელ, ნახვამდის.
2: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის, რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.
3: რეკლამა. ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდა კლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდა კლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.
10: Sometimes I have to be a man and apologize to you, man.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ 18:59 წუთია საქართველოში ავტორადიოზე გხვდებით და ვაანონსებ მომდევნო რამდენიმე ათეული წუთის გეგმებს როგორც უსმინეთ ჩვენს სტალღაზე დრო დაეთმო გადაცემა სტუმრად ექიმთან როგორც ყოველთვის ყველაზე აქტუალურ და სამედიცინო აქტუალურ სამედიცინო საკითხებზე შედგა მსჯელობა და დისკუსია სჯაბაასი იმ შემთხვევაში თუ კი ვერ მოისმინეთ გადაცემა შეგიძლიათ უკვე ხვალიდან ჩვენს ვებგვერდზე იხილოთ რომელიც მისამართი www.autoradio.gr გახლავთ რაც შეეხება ავტორადიოს ეთერს ის დაეთმობა მუსიკას გადაცემას ავტოსტორი მოისმენთ ასევე რუბრიკას ადრენალინი ჩვენ კი საათის 20 წუთზე მომდევნო საათის 20 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს ცნობით მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის გიმზადებთ ასევე საინტერესო აპოლიტიკურ თემებს განხილვისთვის ასე რომ დარჩით ჩემთან ერთად მე მოხარული ვიქნები სასიამოვნო საღამო და გისურვებთ

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს, ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ეს ათუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი.

0: მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
6: 2

toi j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué fais-moi

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო სეთში.
2: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ინფორმაციას კი წარმოგიდგენთ მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალმზიანი ამინდის ფონზე დღე უნალეკო ჩაევლის დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურაც მოემატებს მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება ბათუმში 25, ფოთს ისევე როგორც სოხუმსელოდება 26, ოზურგეთს 27 გრადუსი, 30 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ზუგდიდსა და ქუთაისში. გაწვიმდება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, თუმცა ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი ტემპერატურა. ცხინვალში 23, ახალციხესა და ბორჯომში 24, გორსა და თელავში 26, რუსთავში კი 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს დედაქალაქში ხვალ. ასევე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში თბილისში 21 გრადუსი სითბოა.

0: ციდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
10: 2

19 საათი 35 წუთი შესრულდა საქართველოში და ჩვენ ამჯერად ხვდებით თემით, რომელიც ვფიქრობ ყველასთვის საინტერესოა, განურჩევლად ინტერესის სფეროსი ზოგადად ცხოვრებაში, რადგან საუბარია იმაზე, რომ რამდენიმე ქვეყანაში დატესტეს კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომელმაც ზოგიერთ პაციენტს სიმსივნე სრულად გაუქრო. კიბოს მკურნალობის მიმართულებით ჩატარებულმა საერთაშორისო კვლევამ მეცნიერებს იმედის მომცემი შედეგები აჩვენა. ახალი საინექციო პრეპარატი ამივანტამაბი, რომელიც სამაგი მოქმედების მექანიზმით გამოირჩევა, ზოგიერთ პაციენტში სიმსივნის სრულ გაქრობას იწვევს, ხოლო სხვებში მის მნიშვნელოვან შემცირებას უზრუნველყოფს. გარდიანის ინფორმაციით, კვლევა 11 ქვეყანაში ჩატარდა და მასში მონაწილეობდნენ პაციენტები, რომელთა სიმსივნეც უკვე გავრცელებული იყო ან მკურნალობის შემდეგ კვლავ დაბრუნდა. მნიშვნელოვანია, რომ მათი დაავადება ქიმიოთერაპიასა და იმუნოთერაპიაზეც აღარ რეაგირებდა, რის გამოც მკურნალობის ალტერნატიული ვარიანტები ფაქტობრივად ამოწურული გახდათ. კვლევის ფარგლებში თავისა და კისრის კიბოს მქონე 102 პაციენტს ამივანტამაბის ინექცია ჩაუტარდა. შედეგების მიხედვით 43 პაციენტში სიმსივნე შემცირდა ან მთლიანად გაქრა. მათგან 28 შემთხვევაში სიმსივნის მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხოლო 15 პაციენტში ექიმებმა სიმსივნის სრული გაქრობა დააფიქსირეს. მეცნიერების შეფასებით განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ის ფაქტი, რომ დადებითი ეფექტი მკურნალობის დაწყებიდან რამდენიმე კვირაში გახდა შესამჩნევი. კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ მსგავსი შედეგები იმ პაციენტებში, რომელთა დაავადებაც უკვე რეზისტენტული იყო, არსებული თერაპიების მიმართ იშვიათად ფიქსირდება. პრეპარატი სიმსივნეს ერთდროულად 3 მიმართულებით ებრძვის, ის ბლოკავს EGFR-სა და MITS მოლეკულურ მექანიზმებს, რომლებიც სიმსივნის ზრდასა და მკურნალობასთან თავის არიდებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ამავდროულად პრეპარატი აქტიურებს იმუნურ სისტემას, რათა ორგანიზმმა თავად შეძლოს კიბოს უჯრედების ამოცნობა და განადგურება. ამივანტამაბის ერთ-ერთი უპირატესობა ისიცაა, რომ ის ვენაში გადასასხმელი პრეპარატის ნაცვლად კანქვეშ მცირე ინექციის სახით შეყავთ. პროცედურა 3 კვირაში ერთხელ ტარდება, რაც მკურნალობას კიდევ უფრო კომფორტულსა და ხელმისაწვდომს ხდის, როგორც პაციენტებისთვის, ისე სამედიცინო დაწესებულებებისთვის. კვლევის მონაწილეთა უმრავლესობაში გვერდითი მოვლენები მსუბუქი იყო ან საშუალო სიმძიმის. პრეპარატის მიღების შეწყვეტა გვერდითი ეფექტების გამო პაციენტების 10% ზე ნაკლებს დასჭირდა. კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე ბრიტანელი კარლს უოლში

რომელსაც ენის კიბო ჰქონდა, ამბობს, რომ მკურნალობის დაწყებამდე საუბარი და საკვების მიღება უჭირდა. მისი თქმით, რამდენიმე ციკლის შემდეგ ტკივილი და შეშუპება მნიშვნელოვნად შემცირდა, მეტყველება აღუდგა და ცხოვრების ჩვეულ რიტმსაც დაუბრუნდა. მეცნიერები ხაზს უსვამენ, რომ ეს ჯერ კიდევ კლინიკური კვლევის ეტაპია და პრეპარატი კიბოს უნივერსალურ განკურნებად არ უნდა ჩაითვალოს, თუმცა შედეგები იმდენად დამაიმედებელია, რომ სპეციალისტები მას ბოლო წლების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მიღწევად აფასებენ იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც მკურნალობის სხვა ეფექტური გზები პრაქტიკულად აღარ ჰქონდათ. ამჟამად ამივანტამაბი დაახლოებით 60 სხვადასხვა კლინიკური კვლევით მოწმდება, გარდა თავისა და კისრის კიბოს. იმეცნიერები მის ეფექტურობას

და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ამ შემთხვევაში პასუხები იქნება საიმედო. ცხადია მეტი კომენტირება ამ საკითხს არ სჭირდება. ამომწურავად იყო სტატიაში მოცემული ყველანაირი ინფორმაცია, ასევე ახალგაზრდული იყო ის რომ ეს ჯერ კიდევ კლინიკური კვლევის ეტაპია და პრეპარატი კიბოს უნივერსალურ განკურნება ჯერჯერობით არ უნდა ჩაითვალოს, თუმცა მე იმედი მაქვს რომ აი ესეთი პოზიტიური იქნება შემდგომი შეფასებებიც აღნიშნული პრეპარატის. თქვენ კი ჯანმრთელობას გისურვებთ და მუსიკას გიტოვებთ ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე

0: და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლო სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი.com.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების წრიბინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან ცივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: ამჯერად დრო მოვიდა საწავის ფასებზე გაგიზიაროთ ინფორმაცია, გავაცნობით ტარიფებს. ლუკოილში სუპერის ფასი აქ 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ, პრემიუმ 3 ლარად და 68 თეთრად ჩასხამთ, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 27. კალფში შეიძლება სუპერს 4 ლარად და 17 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 77 თეთრია, ევრო რეგულარი ღირს 3 და 61, ევრო დიზელი კი 4 და 19. რომპეტროლში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 78 თეთრია, ევრო რეგულარ სიყიდით 3 ლარად და 59 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელის ფასი ლიტრზე ახლავთ 4 ლარი და 27 თეთრი. და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ფასებს, სუპერის ღირებულება გახლავთ 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი ღირს 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელის ფასი კი ლიტრზე 4 ლარი და 34 თეთრია. ტრადიციულად მინდა გისურვოთ გამართლებული შენაძენები, ბედნიერ მგზავრობასთან ერთად მომდევნო მუსიკალურ საათში ხვდებით.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს, ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ tre.gz-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gz-თან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე ვარაუდი მინდა ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგინოთ ხვალ 4 ივნის მზიანი და უნალე ქვამინდი ელოდება დასავლეთ საქართველოს დღეს საკმაოდ მაღალი ტემპერატურის ფონზე ჩაივლის ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება სოხუმში ისევე როგორც ფოთში მესტიაში 16 ზუგდიდსა და ქუთაისში 30 ოზურგეთში 27 ხოლო ბათუმში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგან ხვალ ელოდება ხანმოკლე წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხესა და ბორჯომში 24, გორში ისევე როგორც თელავში 26, ცხინვალში 23, რუსთავში კი 29 გრადუსია ნავარაუდები. დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა გველოდება ხვალ თბილისშიც. დედაქალაქში ტემპერატურა ხვალ 28 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 20 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: Hey darling, there is someone we should talk about. Something you should know.

0: It's your boyfriend.
1: Реклама.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. რეკლამა.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 39-19. ექსპრეს ლომბარდი.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
9: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
13: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა და ხშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია ნაიარევით წარსული ნანგრევი ნარი ხალასი ჯაღარასავით შემოგჩენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ღარაზი? სად არის ჯაღარა თაცმინდა? თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ღარაზი? სად არის ჯაღარა თაცმინდა?

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დაგხვდებით ამჯერად ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებ ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში ლიტრი სუპერი 4.22, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3 და 59 თეთრიკის ევროდიზელის ფასი კი 4.27 თეთრი გახლავთ. ვისოლში ჩაასხამთ სუპერს 4.18 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3.78 თეთრია, ევრო რეგულარი ღირს 3.63, ევროდიზელი კი 4.14. სოკარში ლიტრი სუპერის ფასი 4.15 თეთრია, პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60, ევროდიზელი კი 4.25 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერს ჩაასხამთ 3.79 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3.59 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.39, ევროდიზელი კი 4.19 თეთრი ღირს.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: Chevrolet Corvette, რომლის პირველი მოდელი 1953 წელს გამოჩნდა, ყოველთვის იყო ამერიკული სპორტული მანქანების სიმბოლო. იმის მიუხედავად, რომ მისი დიზაინი გარკვეულწილად ჩამოუვარდებოდა ევროპულ სპორტულ ავტომობილებს, Corvette-ის პოპულარობა სწრაფად გაიზარდა, რადგან ის თავაზობდა უნიკალურ კომბინაციას. შესანიშნავად მძლავრი ძრავა და ხელმისაწვდომი ფასი, რაც ხადია საინტერესოს ხდიდა ბევრი ავტომოყვარულისთვის მას. Corvette-ის პირველი მოდელი, რომელიც ცნობილია როგორც C1, იყო ცივი ომის პერიოდში შექმნილი მანქანა, რომელიც ასევე ასახავდა ამერიკის სახეს: ძლიერი, თავისუფალი და გაბედული. მაგრამ 60-იან წლებში, როდესაც C2 Stingray გამოჩნდა, Corvette უკვე ნამდვილ სპორტულ პიკზე იმყოფებოდა. ახალი დიზაინი, ძლიერი ძრავა, შეუმჩნეველი ვარიაციები. ამ ყველაფერმა შექმნა ნამდვილი ამერიკული სპორტული კლასიკა. 70-იან წლებში ბენზინის კრიზისის ფონზე Corvette-ის დიზაინი კვლავ განიცდიდა ცვლილებებს, მაგრამ მისი ძლიერი ძრავა და უნიკალური სტილი ყოველთვის ინარჩუნებდა პოპულარობას. 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში Corvette-მა დაიწყო წარმატებული რევოლუცია ტექნოლოგიებისა და დიზაინის თვალსაზრისით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Chevrolet Corvette-მა რამდენიმე მოდელთან დაიმკვიდრა სხვადასხვა თაობაში თავი, მას მაინც ახასიათებს ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული თანამედროვე სპორტული მანქანის სტატუსი. საინტერესო ფაქტი: Corvette-მა 1956 წელს წარმოადგინა პირველი მოდელი, რომელიც აღჭურვილი იყო იმ დროისთვის ყველაზე მძლავრი ძრავით, ვირვა, რომელიც თაობების განმავლობაში განაგრძობდა განვითარებას და საბოლოოდ 600 ცხენის ძალას მიაღწია. დღეს Corvette-ის ახალი მოდელები კვლავ არიან ცნობილი თავისი სტილით, ძლიერი ძრავით და ამერიკული სპორტული მანქანის ეტალონობით.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ფარმადეპო 17 წლის ხდება.

0: იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

Coca-Cola წარმოგიდგენთ. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. Coca-Cola-სთან ერთად.

0: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ავტორადიოს ეთერში. ხვალ 4 ივნისია და დასავლეთ საქართველოს ელოდება ცვალებადი მოღრუბლობა, თუმცა დღე ჩაივლის უნალექოდ და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურაც დაფიქსირდება, განსაკუთრებულად კი ზუგდიდსა და ქუთაისში, სადაც 30 გრადუსი სითბოა ხვალ ნავარაუდევი. ჰარი 26 გრადუსამდე გათბება სოხუმსა და ფოთში, მესტიაში 16, ოზურგეთში 27, ბათუმში კი 25 გრადუსი იქნება. გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, თუმცა ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ცხინვალში 23, ახალციხესა და ბორჯომში 24, გორში ისევე როგორც თელავში 26, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 19 გრადუსი სითბოა ხვალ თბილის. მცირე მოღრუბლობა და ხანმოკლე წვიმა ელოდება, თუმცა ტემპერატურა დედაქალაქში საკმაოდ მაღალი იქნება და დღის განმავლობაში 30 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, ურთიერთობის ბოლო მუსიკალურ საათში გადავაბიჯეთ, წინგელოდებათ მუსიკასთან ერთად გადაცემა სინემა, ჩვენ კი ერთმანეთს საათის მიწურულს ისევ შევხვდებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.

0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571 88 99 99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

სულელი. ასე ქვია 1995 წლის კომედიურ ნამუშევარს, რომელიც 90-იანი წლების ყველაზე საყვარელი კომედია გახდა და უდიდესი გავლენა იქონია იმ პერიოდის მოდაზე. თუმცა, მოდაზე გავლენის გარდა ფილმში გამოყენებული ფრაზები იმდენად გავრცელდა, რომ ამერიკული საზოგადოების ნაწილი გახდა. ფილმი ჯეინ ოსტინის 1815 წლის რომანის ემას ეკრანიზაციას წარმოადგენს.

რეჟისორმა 90-იანების თინეიჯერებზე დაიწყო დაკვირვება იმისთვის, რომ შეესწავლა მათი საუბრის მანერა და ტერმინოლოგია. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 88 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, კრიტიკოსებისგან დადებითი შეფასებები მიიღო, დღეს კი ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო თინეიჯერულ ფილმად ითვლება. ფილმს მოყვა სპინოფი, სატელევიზიო სიტკომი და წიგნების სერია.

Simon's Photo Light Entertainment-მა 1995 წლიდან 1999 წლამდე მოზარდი მკითხველისთვის განკუთვნილი რბილი ყდის წიგნების კრებული გამოუშვა. 2015 წელს ფილმის 20 წლის იუბილეს აღსანიშნავად მწერალმა ჯენ ჩეინმა გამოსცა წიგნი სახელწოდებით „სულელის ზეპირი ისტორია“, რაც შეეხება კომიქსების სერიას 2017 წელს გამოიცა.

საუნდტრეკ თაკრებული ამავე 1995 წელს გამოვიდა. 2006 წლის დეკემბერში კი მოვისმინეთ CD-ზე. მასში უამრავი ნამუშევარი ერთიანდება, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ჟანრს, როგორც პოპს და ალტერნატიულ როკს, ასევე ჰიპ-ჰოპს. ნამუშევრებს შორის არის Radiohead-ის და No Doubt-ის სიმღერები. კრებულმა დიდი წარმატება მოიპოვა, რომლის მილიონზე მეტი ასლი გაიყიდა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე კანადაში, რის შემდეგაც მიიღო პლატინის სერტიფიკატი.

Just a Girl ფილმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტრეკია, რომელსაც No Doubt-ი ასრულებს, რომელიც ჯგუფის მესამე სტუდიურ ალბომშია შესული და გახდა ალბომის lead single. Just a Girl გახდა No Doubt-ის პირველი single, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩარტებში მოხვდა. Billboard-ის 100-ში 23 ადგილი დაიკავა და ასევე მოხვდა Modern Rock Track-ის და Top Mainstream-ის კომპონენტს ჩარტებში. ასევე რამდენიმე სხვა ქვეყნის, მათ შორის ავსტრალიის, ირლანდიის, ახალი ზელანდიის, ნორვეგიის, შოტლანდიისა და გაერთიანებული სამეფოს საუკეთესო ათეულშიც კი შევიდა.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: Я мас паси могу

take it off. Yeah, yeah, you should take it off. ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარად და 66 თეთრად შეფასდა. 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 9 თეთრი შეადგინა. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს. სწორედ ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღევანდელი დღისთვის, როგორც ყოველთვის საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერ ღამეს გისურვებთ და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ავტომობილი ტვირთით ზედმეტად არ დაამძიმოთ. ავტომობილის წონის ზრდა პირდაპირ აისახება საწვავის ხარჯზე. რაც უფრო მსუბუქია ავტომობილი, მის აჩქარებას მით ნაკლები ენერგია და შესაბამისად საწვავი სჭირდება. ამიტომ ზედმეტი უსარგებლო საგნები ხარჯს მხოლოდ გაზრდის. ცნობისთვის 100 კილოგრამი ზედმეტი წონა საწვავის ხარჯს 100 კილომეტრზე დაახლოებით 0.4 ლიტრი ზრდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაჰყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ყნოსვითი, ტაქტილური ანუ ხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა, პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ ბერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აურის აღქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას, იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან

0: დაკავშირებით 3-4-5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება და ელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: მირანდა ცოტა დაგაგვიანდა
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: რეკლამა.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საჭიროა თუ არა ზაფხულში ავტომობილიდან ანტიფრიზის გამოშვება და წყლის შევსება? არ არის საჭირო. ანტიფრიზი თავისი დანიშნულების შესრულებას ზაფხულშიც განაგრძობს. თუ ზამთარში ყინვისაგან იცავდა სისტემას, ახლა ის საჭიროა იმისთვის, რომ ავტომობილმა უფრო მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს და იოლად მოახერხოს გაგრილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: და პატრონა ეგუა.
1: შენუსმენ ყველაზე ფერად დავას. შენუსმენ ავტორადიოს. ყველგან, სადაც საქართველოს

0: რეკლამა. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებას

0: ბებით ჩვენ საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

ჩანს. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჭირდება. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.